0: for analysfolk, så det var deilig.
1: Nattens VM-kamp mellom Mexico og England skulle ha startet nå, men utsatt med en time på grunn av tordenvær. Det opplyser Internasjonale fotballforbundet FIFA, skriver Reuters. Dermed må spente fotballfans smøre seg med litt ekstra tålmodighet før storoppgjøret blåses I gang. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport, eller se den på TV 2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet. Det opplyser lokale myndigheter. Uværet, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 kilometer I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya, det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1 Plus.
3: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale i fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Mexico eller England. Åttendelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt i en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet i Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk er nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten i hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene i sentrum. Ifølge Ruter så er det også store endringer i busstrafikken i natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 i natt. I Venezuela nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i juni, mens over 16700 skadet. Det viser nye offisielle tall ifølge AFP.

0: P1. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i landet 1200 brannfolk i aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.
1: Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte moreller ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale i fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål i VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på, det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Vi en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren i kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota i Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bawi har en vindstyrke på nesten 290 kilometer i timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet i USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept i natt da russiske raketter traff en boligblokk i hovedstaden Kyiv. Folk satt fast i de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet i Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm i natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tanja Grimstad.
3: NRK Premium Pluss.

Jeg vil slå et slag for alle gamle gode halvveis glemte ord fra den tida far var far og mor var hjemme og var mor og vi unga hadde skruskøyter og per og kar i sko og Fenton Hardy var far.

Kongsvinger, det var stas med NSB. De voksne gikk i poplins frakk og hadde det på G. En pinne het pjolter, og pung het portmonnaie. Og Fenton Hardy var en helt å regne med. Far min gikk i nikke

0: Så skål for alle gamle gode halvveis glemte ord. Så fikk jeg i hvert fall gitt dem en honnør før de for. Astrid med Bobs i barn og Nancy Drew, navn fra svunne år, som Fenton Hardy kan ta med seg når han, som Hardy kan ta med seg, som Fenton Hardy kan ta med seg når han går.
1: NRK P1 Plus.

Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut i Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene i byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker, ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.

0: det sjukeste! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt! Det er helt vilt!
1: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå, da?
0: Det er helt vilt at så mange kan samles av bare fotball! Det er helt vilt!
2: Det er så stort!
3: Norge sitt damme!
4: Det var reporter Anna Ruth Høresen som var ute i Folkehavet, og kronprins Haakon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef, Ståle Solbakken, oppsummerte kampen slik.
5: Nei, nå tror jeg alle som er norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp. Det er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
4: Og etter seieren mot Brasil er Norge i topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen i samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp i forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta i ettertid. Og i nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren i kvartfinale lørdag kveld. Og der i natt satt i gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid i Selbu kommune i Trøndelag. Hovedredningssentralen er varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Hei, det her er Erik Forfold. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg. NRK.

0: skal kyrre. Kikker god, sjunger deg gang!
1: Ja, gutt, det helt fett, du helt!
0: Kom igjen!
1: Greier deg gang! Det vondt i beina,
0: har jeg også! Sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng, sjeng,
2: Jeg får aldri helt bestemt meg Når slik musikk driver og surrer Inn i hukket min

0: NRK PN+.
1: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. England vant 3-2 over hjemmelaget Mexico for en knapp halvtime siden i åttendedelsfinalen i fotball-VM. Mexico kjempet hardt til det siste.
2: Der innover skrudd, mot feltet, bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp!
1: Det var kommentator Anders Wam Bjerkeseth på NRK Sport. Og Norges kvartfinale mot England blir lørdag kveld klokken 23. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn i første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både i laget og blant det norske publikummet, frem til Erling Braut Haaland skåret to mål. Det skjedde i slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
3: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sånn sett så er jeg happy med det. Gjort mine forberedelser hele med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
1: Og spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
4: Dette er til alle. Alle som er her, alle som sitter hjemme og ser på. Det er landets lag, og vi har registrert at det er en viss interesse. Så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
5: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
4: Vi er en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med. Og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg er dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det er stor idrett.
1: Nå til Ukraina. I hovedstaden Kyiv er minst 7 mennesker drept i russiske angrep i natt. Blant annet ble folk drept i rakettangrep mot boligblokker, opplyser militæradministrasjonen i byen. Samtidig ble 15 mennesker som satt fast i de øverste etasjene i en av de bombede blokkene vellykket evakuert, opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Butsja sier guvernøren at en person er drept og 10 er såret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepene til det kommende NATO-toppmøtet i Ankara. Og samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm i natt etter et ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører på NRK PN+.
7: En av våre faste andagsholdere har gjort mye forskjellig opp igjennom. Han har vært skuespiller, og han har vært trikkefører, og han er tolk. Han heter Klas Kroksgård Eriksson, og han holder morgenandakten denne uka.
8: Når jeg besøker en kirke, tenner jeg gjerne lys. Rommet og stearinduften gir meg en ro som jeg sjelden finner andre steder. Jeg tenner lyset og sender noen tanker til en avdød slektning, en venn eller nærstående som har det vanskelig. Selv om jeg står med alle disse gode tankene foran lyset jeg akkurat har tent, så er det vanskeligere for meg å kjenne på en ærlighet i disse gode ønskene. Det er som de ikke helt finner feste inni, og det blir lett til en symbolsk handling uten ekthet. Likevel velger jeg hver gang å tenne dette lyset, som en ritual som føles viktig og som jeg ikke kan unnlate å gjennomføre, gang etter gang etter gang. Etter hvert hadde det slått meg at jeg jo ikke tenner lyset for

hverken en avdød slektning, en venn eller en nærstående som sliter, eller noe som helst annet utenforstående menneske. Jeg tenner lyset for meg selv. Jeg tenner lyset for å minne meg om det lyset jeg kjenner jeg bærer inni, og gjerne vil kalle guddommelig, min indre Gud. Det lyset jeg ofte mister skyene av, og som går tapt i hverdagen. Hverdagene som går forbi, den ene etter den andre, er fylt av oppgaver og utfordringer som med sine blendende lyskastere gjør at mitt eget lys drukner, blir utydelig, vanskelig å få øye på, og stundom forsvinner helt ut av syne. Jeg blir trukket i alle retninger av forventninger som ligger utenfor meg selv, og finner ikke den stillhet som jeg mer og mer føler er nødvendig for mitt velvære. Når det skjer, kan det føles som om jeg mister fotfeste og ikke helt forstår meningen med tilværelsen. I slike tilfeller kan det være lett å ville sette seg i et mørkt og stille hjørne for å se om man igjen kan få øye på sitt indre lys. Men hvis man lukker seg selv inne og andre ute, kan det også bli lett å føle seg alene i verden. Da føles det bedre å tenne et lys i et rom som innbyr til stillhet og ro, hvortil utallige mennesker i århundrer før meg har søkt seg i alle livets anledninger for å sørge eller feire, eller for akkurat det å finne stillheten og lyset i seg selv. Sammen med dem tenner jeg et lys for meg selv. Sammen med dem tenner jeg et lys for min indre Gud. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

God morgen, det her Meteorologisk institutt i Bergen med ei værmelding for landområdet og de nære havområdet mandag 6. juli 2026. Først starter vi med noen observasjoner fra i dag klokka 5. Strømtangen, nordvest laberbris 7 meter per sekund, 13 grader. Færderfyr, nordvest frisk bris 8 meter per sekund, 13 grader. Svenner, nordvest laberbris 6 meter per sekund og 13 grader. Jomfruland og Lyngør har begge svak vind og 12 grader. Torungen, nordvest laberbris 6 meter per sekund og 13 grader. Oksøy, vestlig lettbris 4 meter per sekund, 12 grader. Lindesnes, vestlig lettbris 5 meter per sekund og 12 grader. Lista, svak vind 11 grader. Eigerøya, flau vind 11 grader. Obrestad, svak vind 10 grader. Og ut på Ekofiskfeltet har vi vestlig frisk bris 9 meter per sekund og 14 grader. På Kvitsøy, flau vind 11 grader. Utsira, svak vind 11 grader. Slåtterøy, svak vind 10 grader. Feie, sør-øst, lett bris, 5 meter per sekund og 10 grader. Ytterøyene, vestlig lett bris, 5 meter per sekund og 12 grader. Kråkenes, sør-vest, liten kuling, 13 meter per sekund og 10 grader. Og ut på Gullfaks C-plattformen, vestlig lett bris, 5 meter per sekund og 11 grader. På land igjen til Svinøy, vestlig liten kuling, 12 meter per sekund, 11 grader. Ona, sør-vest, liten kuling, 12 meter per sekund og 9 grader. Veiholmen, sør-vest, frisk bris, 10 meter per sekund, 11 grader. Sula, sør-vest, laberbris, 7 meter per sekund og 10 grader. Og ut på Heidrun, sørlig lett bris, 5 meter per sekund og 10 grader. Buholmråsa, sørlig frisk bris, 9 meter per sekund og 10 grader. Rørvik, sørlig laberbris, 6 meter per sekund, 9 grader. Nordøyeren, sørvest laberbris, 7 meter per sekund og 10 grader. Sklinna, sørvest lettbris, 5 meter per sekund og 10 grader. Vega, flau vind, 9 grader. Solvær, østlig lettbris, 4 meter per sekund, 9 grader. Røst, vestlig lettbris, 4 meter per sekund og 10 grader. Helligvær har sørvest lettbris, 5 meter per sekund og 10 grader. Skrova, flau vind og 12 grader. Rotvær, vestlig lettbris, 5 meter per sekund og 12 grader. Og Bø i Vesterålen, svak vind og 11 grader. På Arnøya er det svak vind og 12 grader. Hekkingen, sør-øst, laberbris, 6 meter per sekund og 15 grader. Måsvik, nord-øst, laberbris, 6 meter per sekund og 16 grader. Torsvåg, flau vind og 12 grader. Rognsundet, sør-øst, frisk bris, 9 meter per sekund og 16 grader. Fruholmen fyr, sør-øst, lett bris, 5 meter per sekund og 14 grader. Slettnes fyr, østlig liten kuling, 12 meter per sekund og 9 grader. Berlevåg, østlig frisk bris, 9 meter per sekund og 9 grader. Vardø, sør-øst lett bris, 5 meter per sekund og 8 grader. Og så var det observasjonene fra de største byene våre. Kristiansand-Kjevik, svak vind 12 grader. Oslo-Blindern, svak vind 11 grader. Her i Bergen på Florida, sør-øst lett bris 3 meter per sekund og 9 grader. Trondheim-Værnes, østlig svak vind 8 grader. Og Tromsø-værvarslinga, flau vind og 12 grader. Og da har vi kommet til værvarslet som gjelder til midnatt for landområdet vår. På Østlandet venter vi i dag nordvestlig bris, fra i ettermiddag sør-vest frisk bris på kysten. Stort sett klart eller lett skyet pent vær, men delvis skyet lengst nord i innlandet fylket. Agder får i dag nordvestlig bris, delvis skyet oppholdsvær.
Det blir til dels pent vær I øst. Fra I ettermiddag blir det stort sett vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, får vi perioder med sørvestlig liten kuling. Så det tilskyende, og særlig I sørvestlige områder. Det kan bli litt regn nær kysten vest for Mandal. Fjellet I Sør-Norge, vest og nordvest opp I frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, for det meste oppholdsvær. I østlige områder stort sett pent vær. Rogaland, bris av skiftende retning, for det meste skya. Litt regn eller yr lengst I sør, vesentlig først på dagen, ellers oppholdsvær. Hordaland, bris fra omkring vest, skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, vesentlig først på dagen. Perioder med sol, vesentlig fra I ettermiddag. Sogn og Fjordane, sørvest frisk bris utsatte plasser. Liten kuling på kysten I nord og stiv kuling ved Stad. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger og perioder med sol. Møre og Romsdal får I dag sørvest frisk bris utsatte plasser. Liten kuling på kysten. Og fra I ettermiddag periodevis stiv kuling. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, vesentlig I ytre strøk og perioder med sol. Trøndelag, vest og sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, vesentlig I sør og perioder med sol. Og Nordland får I dag skiftende bris, fra I ettermiddag nordlig frisk bris utsatte plasser I Lofoten og Vesterålen. I kveld blir det periodevis liten kuling. I sør blir det for det meste skya og perioder med regn, vesentlig I indre strøk. Det uttrykt for tåke I indre strøk og I fjordstrøka. I nord blir det skiftende skydekke og enkelte regnbyger, uttrykt for torden I ettermiddag. Og I Troms venter vi skiftende bris, sent I ettermiddag økende til øst eller nordøst frisk bris utsatte plasser. I kveld nordøst liten kuling utsatte plasser I nord. Uttrykt for tåke I ytre strøk og I sør første del av dagen, ellers lettskya. Fra I formiddag delvis tilskyende og spredte regnbyger, vesentlig I indre strøk og I sør. Uttrykt for torden I ettermiddag, vesentlig I sørvest. Sent I kveld så skyer det på og blir regn lengst nord. I Finnmark får vi østlig bris utsatte plasser, sørøstlig liten kuling utsatte plasser I øst. I ettermiddag så øker det til østlig liten til stiv kuling utsatte plasser, og I kveld så øker det til stiv til sterk kuling I øst. Lettskyet oppholdsvær, tilskyende og regn I øst fra I ettermiddag, og I kveld så brer regnet seg vestover. Og på Spitsbergen så venter vi I dag skiftende bris, skyer og oppholdsvær, og lettere skydekke mot kvelden. Tåke eller lavt skydekke I sør og I øst. Og så var det værvarslet som gjelder til midnatt for de nære havområdene, og dette varslet automatisk generert. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn med moderat sikt. Fisker, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Fladen, vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris,

svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Austampen, vestlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga, sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørlig bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnebanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Bankene utenfor Troms, skiftende bris, moderat periodevis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Tromsøflake, nordøst frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Hjelmsøybanken, østlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken, sørøst liten kuling, periodevis østlig stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Nordbanken, sørøst liten kuling, økende til østlig stiv kuling, periodevis østlig sterk kuling, moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Kildinbanken, østlig liten kuling, økende til stiv kuling, periodevis sterk kuling. Moderat til veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Og det var værvarslet for i dag, varslet ble lest av Kristin Sæther.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på at du spiller for Norge og har den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
2: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker i Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt i folkehavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sine var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at i hvert fall Haaland og Nyland. Det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er den sykeste redningen jeg har sett hele livet.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at Norge er et både sammenslått land. Da. At alle er der folket. Det er hyggelig. Det er nydelig.
0: Også i Kristiansand var det god stemning.

0: Det i natt satt i gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid i Selbu kommune i Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Ørland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører på NRK PN+.

0: Hei, dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Folk over hele Norge har feiret den historiske seieren over Brasil i fotball-VM gjennom natta. Bare i Oslo var rundt 100 000 mennesker samlet i sentrum, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i politiet. Vi skal aller først faktisk til Ståle Solbakken, som jo var stolt etter at 2-1 over Brasil sendte Norge til kvartfinale for første gang i VM-historien for menn.
1: Tror jeg alle som norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp. Er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
0: Og for to timer siden ble det klart hvem Norge møter i kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England! I kvartfinalen i VM, mine damer og herrer! To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2.
0: Og mens Anders Vam Bjerkeseth kommenterte denne kampen i NRK Sport, så var altså bare i Oslo 100 000 mennesker ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg, til tross for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var ca. 30 personer som har oppsøkt legevakta i forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig, sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
0: Sa Øyvind Hammervold i Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Det tilsvarer en orkan i kategori 5, som er den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har enda ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer i USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
5: Og ikke bare det, vi møter altså England i kvartfinale i Miami. Velkommen til Nyhetsmorgen, som i dag nå kommer til å handle en del om fotball.
6: For ei natt dette her har vært for alle nordmenn som forhåpentligvis har fått noen timer på øya da, etter at Norge altså slo Brasil for femte gang i fotballhistorien.
5: Og det er på tide med litt kjølig analyse, selvfølgelig.
7: Det er vilt at så man kan samles av bare fotball. Det er så stort!
6: Og den neste timen, eller den neste to timene, så får du gjenhør fra analyser av konsekvenser for oppløsninger under og etter kampen, der altså Norge slo Brasil 2-1. I VM. Det er nesten ikke til å tro.
5: Nei. Nyhetsmorgen i dag, Ole Rovsrud og Birger Kålsrud Jåsund i studio. Og vi begynner selvfølgelig med denne, vi kommer til å fortsette utover dagen. Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget har altså skapt nye minner for oss her i Norge. Og en ny generasjon nordmenn har fått sitt Brasil-øyeblikk. Fra nord til sør i landet ble det folkefest.
8: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
9: Aldri opplevd noe lignende! Det kommer barna mine til å høre alt om!
10: Det mirakel! Vi best i verden!
8: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
11: Hvordan har du det nå?
12: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
13: Stopp mitt, før vi har knust resten av verden! Faen, jeg leier også!
12: Ja!
8: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
14: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
8: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
15: Det deilig! Det så fett! Det deilig! Vi videre i VM! Vi faen meg videre i VM!
16: Det så rått! Vi har slått Brasil!
15: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
8: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
15: Det så deilig!
8: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak.
17: Ro!
8: Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Reporter her, det var Karvan Noradin.
1: Helt fabelaktig. Nå skal vi nedover til Oslo sentrum, Birger. Jeg tipper det måkefest.
0: Det kan være måkefest, reporter Juliana Eikrem på... Ja, hvor du egentlig? Du i sentrum? Det til Karl Johan, kanskje?
2: Ja, her på Karl Johan så har folkelivet altså lagt seg. Og det altså plastkopper rundt omkring her. Rester fra i går med papp. Og litt forskjellige ølbokser og en del glasskår. Men gatefeirene er i full sving. Likevel må rydde opp, så det ser likevel ikke så verst ut. Selv om det var altså 100 000 som samlet seg foran Karl Johan i går. Så vi får se hvordan kan vi møte på vår vei videre nå.
0: Men i går så var det jo, vi hørte jo lyd fra det her, Juliane, feirende mennesker i rødt, hvitt og blått, og de var jo overalt, de var jo på statuer og gjorde pull-ups i lyktestolper og foran universitetet, satt en dame i bunad og spilte haringfelle. Det må ha sett veldig annerledes ut enn det akkurat nå.
2: Ja, det tror jeg nok på. Jeg var jo ikke der selv, men det rolig her, og det vittner om at det nå mandag og en ny uke. Og jeg tipper at de fleste på vei til jobb litt sliten nå. Vi har sett en del gående folk fra, med fotballdrakt, som, om de på vei hjem, det vet vi ikke. Om de på vei jobb, uansett, så er det lav energi blant folket i dag i sentrum.
0: En eller annen retning gikk det nå en gang i Juliane Eikrem. Takk for at du var med oss fra sentrum.
1: Og det var altså Oslo sentrum vi snakket om der, men hoveddelen av din historie handler om New Jersey, New York. For femte gang i fotballhistorien så har altså Norge slått Brasil i en fotballkamp. Norge på mange måter runder Brasil nå, Jonas Grønne. Du er fotballekspert hos oss. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Du er også døgnet, du. Hva kjensler er det du sitter med i kroppen?
3: Jeg går fremdeles på adrenalin og kaffe. Det det jeg lever på nå. Nå har jeg hatt en natt som begynte med et fantastisk... dette ble jo mitt Brasil-øyeblikk. Jeg var 4 år i 98 for min del. Så det dette her som det står igjen som det store for meg i norsk fotballhistorie. Og så etter den kampen så tok jeg med meg festen videre inn i å følge England og Mexico, så vi kommer mer tilbake til senere. Men den kampen, den norske festen vi fikk der... Det mangler sidestykket.
1: Du har spilt fotball i mange år, Jonas, for flere lag. Hvis du da hører på følgende, da Norge startet mot Irak tidligere i VM, så startet vi med 48 lag. Lørdag skal Norge spille kvartfinale, da er det igjen 8 lag i VM. Norge er et av de lagene som fotballmann. Hvordan ser du å smake på den statistikken?
3: Altså, vi kom jo inn i dette VM med en drøm. Og den drømmen var på en måte reell fordi at man har et så sterkt lag at det liksom ikke er naiv tro på at dette her skal kunne være mulig. Og jo mer dette VM har gått, jo større er jo både troen og drømmen vokst seg. Så man sitter jo igjen her nå og har et reelt håp om å slå England i en kvartfinale. Det er jo der vi er kommet. Mm. Og etter det så er det potensielt Argentina, og etter det så er det plutselig final. Så det er lov å miste hodet litt her nå, fordi at den drømmen er så sterk, den er rett foran oss, og med sånne typer som Erling Braut Haaland og Ørjan Nyland for eksempel, så er det lov å ta litt av.
1: Birger, ta oss tilbake igjen cirka 12 timer. Nei, det er ikke det en gang, vet du. Det er 6 timer.
0: Ja, det er uansett så er det jo slik at det kan hende at det er noen som hører på radio nå som ikke har fått med seg denne kampen. Altså, av forskjellige årsaker. Det kan jo være at de har vært på jobb eller hva det nå er folk gjør. Men vi skal ta dere tilbake. Vi skal ta oss til gledestårnet, til Erling Braut Haaland. Den hele angrepet til Brasil ble jo på et eller annet tidspunkt stanset av Ørjan Håskjold Nyland. Vi har altså enda ikke tapt mot Brasil.
4: Der er signalet! Det kommer!
5: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
6: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
7: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
6: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så det bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
7: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
8: Nå så kan du skyte! Yes! Offside flagget er i! Jeg hadde mistanke!
7: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
8: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
9: Nei, ingenting.
7: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
8: Nyland.
9: Ja!
7: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
9: Erling Breitøre! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
7: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østegård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. NRK ga tier på børsen til Ørjan Håsjold Nyland.
10: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
11: Nei, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM. Altså, jeg er speechless.
0: Reporter her, det var Mathias Nesse.

0: Lysholm. Og om ikke Martin Ødegaard har ord for det som skjedde, så har vi jo Grønner her.
1: Jonas Grønner. Ja, du var, jeg tipper også, du var ganske målløs. Før vi kom på sendingen her, Jonas, så forklarte du meg hvordan du opplevde det første målet.
2: Jeg satt ned og hadde NRK svaret på nrk.no, og sitter nede i en kjeller på NRK, og hørte gjennom, altså, vi lå litt bak sendingen, så vi hørte det gjennom luftkanalen at noen hylte en eller annen plass på NRK. Så det var sånn, jeg fikk med meg at det skjedde noe, så tenkte jeg, sikkert Haaland har vært fremme, og ja, men sant, så steg han til vers og stanget inn.
1: Kom målet noen sekunder etterpå, men hva er grunnen til at Norge slo Brasil i natt?
2: Det er jo Erling Braut Haaland. Det er jo det enkle svaret, og det er å ha en sånn stjernespiss som stiger frem når du trenger det som mest. Så skal man også ta en stor takk til, til Nyland, som står helt fenomenalt. Altså, det var et av de store spørsmålstegnene før mesterskapet. Men den mannen her altså, Erling Braut Haaland, man blir tom for ord at han er norsk. Vi må klippe oss i armen og...
0: Men, altså han, men det skal også sies at det er andre på det laget der, og han får to utrolig gode innlegg av Skjeldrup blant annet, og hadde ikke midtbanen vært balansert, så hadde ikke Skjeldrup fått gjort det, og hadde forsvaret sluppet inn, så hadde jo ikke noe av dette skjedd. Så.
2: Og hadde ikke Solbakken satt på benken og tatt ut...
0: Hadde det ikke vært så mange gode publikummer overalt? Nei, det er et stort opplegg, dette er.
2: For all del, men man har enere i... mengden av dette laget. Det er et lag som har disse her som står frem. Du har de høye fjellene som liksom står fjellstøtt i dette laget som er allerede kjempeimponerende seg selv.
1: Er det frykt han påfører motstanderne?
2: Definitivt. Den duell mellom Gabriel og Haaland har jo blitt bygd opp, og så får man et sånt øyeblikk der Gabriel, altså han ender jo opp på trynet ned i, altså ned i gresset.
1: Gabriel, altså midtstopper til Brasilien.
2: Ja, riktig. Mm. Og det blir et ganske sånn ganske ikonisk øyeblikk når Haaland da bare stiger foran han, stanger den inn, og han ligger og spreller på bakken. Veldig sånn, ja, mektig, rett og slett.
1: Birger er litt inne på det her. Dette her er en laginnsats, det er 26 spillere. Og så blir det sagt da at det er mer en leirskole, dette her. Det er en gjeng kompiser som er på tur i USA, mer enn 26 gjennomkule, kanskje halvarrogante, høyt kasjerte fotballstjerne fra Norge. Hvordan opplever du det norske samholdet fra sidelinja?
2: For det første så er det en gjeng som har et veldig sånn sunt hierarki. Det er de som står i front, og som er aller øverste hierarki, er stjernespillerne, som har opplevd de største kampene i verden, som har vunnet Premier League, vunnet Champions League. De er en del av gjengen, og så er de samtidig de som sørger for at man aldri blir fornøyd. Det er jo lett å si det at, ok, vi kom til oss til en åttendelsfinale, vi skal møte Brasil, men skal garantere det. De satt i garderoben før der og sa, vi skal videre, vi skal ta oss til neste runde også, og så er de med å bære det frem. Så de har vært lenge på tur. De har et enormt sommerhold. Og de blir ikke lei hverandre, fordi at de har den norske kulturen, den norske, hva skal jeg si, de har en ryggrad som vi skal være stolt av som nasjon, og en ganske sånn unik kultur innad i det laget som bærer de frem her.
1: Kort til slutt, Jonas. Lørdag ventet England. Du har kommentert kampen. De slo Mexico 3-2. I hva grad er du skremt?
2: Vi skal respektere England, det skal vi, men vi skal ikke frykte dem. De går videre der fordi at de har enkeltspillere som står frem, men de fikk virkelig kjørt seg mot Mexico, og jeg er helt, helt sikker på at de kommer til å frykte Norge.
1: Tusen takk, Jonas Grønner.
0: Det er nyhetsmorgen, klokken er 07.19 akkurat der, og i dag snakker vi om det norske fotballlandslaget som beviselig nå er blant verdens åtte beste lag.
1: For i går slo Norge Brasil igjen nok en gang 2-1 og skal spille kvartfinale mot England i Miami kommende lørdag.
0: Vi hadde matchvinnere i begge ender av banen i går. Haaland skårte begge Norges mål. Nyland reddet minst to klare målsjanser, blant annet en strafferedning.
3: Nyland.
1: Og etter kampen var det fest med store F. Total overtenning fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.
0: Men Men hvordan var det i Tønsberg i år, tror du, Ole?
1: Og hvordan var det ut på Nøtterøye? Det kan Jan Petter Saltvedt, sportskommentator hos oss, gi oss et svar på. Hvor mange minutt fikk du på i natt, Jan Petter Saltvedt?
3: Nei, jeg har hatt mer enn 30 nydelige minutter og våkna til minst like mange måkeskrik som det jeg kunne høre fra Karl Johan her. Det en nydelig lys I Tønsberg denne morgen, som det gjerne på denne type mandager. Men I dag så føles det som det en sånn ekstra glans.
1: Hva det vi har vært med på?
3: Nei, dette jo punktum på diskusjonen inntil videre på hva det største I norsk idrettshistorie, og for en del av oss så føles det veldig godt I seg selv. Vi har sett et lag med en veldig stor lag og leirskole som dere var inne på. Det Ståle Solbakken har gjort med dette mannskapet, og hvordan han har klart å skape en enhet av dette, savner sidestykke I norsk idrettshistorie. Det enkelheten de fremstår med på slutten av en åttedelsfinale I VM mot Brasil ekstremt imponerende.
1: Kunne vi på noe tidspunkt forutså hva slags folkefest dette her ville bli I landet vårt?
3: Nei, akkurat den biten der har gått ut over noen dimensjoner som vi kunne ane. Jeg tror folk har irritert seg såpass lenge over bildene fra 98 og tenkt at det der kan vi gjøre like godt, men at det skal gjøres på denne måten, ikke bare på Karl Johan som var full I går med 100,000 mennesker, men på absolutt alle I alle åpne rom og I stuer og alt rundt I hele landet. Det gjør så inntrykk at det fortsatt vanskelig helt å fatte hvor mye dette har, hvor godt dette har truffet virkelig, virkelig, virkelig inn I de norske, ikke bare hjertene, men det en sånn nasjonalfølelse med den positivt lade nasjonalfølelsen på en måte vi ikke trodde vi skulle få oppleve.
1: Og så nevner du 1998. Det nå det som stått som en bauta I norsk fotballfolklore. Men jeg bare minner om at på lørdag så skal vi møte England. Kjempers fødeland, som salige Bjørge Lillelien skildrer landet etter at Norge hadde slått England på Ullevål I 1981. Nå det altså en ny kamp mot England. Hva slags kapittel norsk fotballhistorie kan komme til å bli skrivet på lørdag?
3: Altså, for de av oss som såpass sentimentale, og jeg tror kanskje du antyder at jeg gammel nok til at jeg faktisk var på Ullevål og så Norge-England I 81, det var jeg. Så England-Norge 92, og ikke minst at Norge slo England I 93. Og jeg skal love deg, det skal bli deilig å slippe å snakke om disse kampene. Nå skal vi møte England I en kvartfinale I VM. Det ingen unnskyldninger for noen av lagene, og det I nærheten av at jeg vil si at Norge går inn I den kampen som favoritt. Nå. Det ikke noe mål I seg selv, men det blir en begivenhet som trekker alle de siste historiske linjene I norsk fotball.
1: Tusen takk, Jan Petter Saltvedt, og så håper du for et par timer på EU etter hvert.
0: Før eller siden så skjer det av seg selv. Noen har sett på denne toppskåretabellen I VM, og den jo fascinerende. Det jo tre stykker på topp med 7 mål. Kylian Mbappé, Lionel Messi og Erling Braut Haaland. Frode Hagerup, junior, styremedlem I Bryne fotballklubb. God morgen.
4: God morgen.
0: Liker du å se på den toppskårelista?
4: Ja, det jo helt fantastisk å se altså, hva selskap han I akkurat nå, så det helt rått.
0: Hvordan var stemningen I Bryne sent I går kveld?
4: Nei, den jo helt elektrisk, og både på Bryne Torg og ute hjemme I heimene til alle som ser en heima. Og det jo, ja, alle ser kamp.
0: Hva betyr Erling Braut Haaland for Bryne fotballklubb?
4: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet og viser jo I praksis alt det mulig. Og det veldig gøy å se nå at til og med folk som, som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller i City nå, har omtaler han jo som verdens deiligste jærbu. Så det, det er helt rått at vi skal møte England, og Erling skal stå i front.
1: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her litt dårlig, altså. Du en markedsmann fra Bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yogapositur og tidens mest joviale glis. Hva slags salgsplakat er det dere har fostret fram på jæren?
4: Nei, altså, vi er jo jordnære på jæren, så, vi holder litt igjen, så hvis det er greit, så er det veldig, veldig bra. Men dette her er jo tidens reklame for, jæren og for Norge. Norge, sånn sett, og, jeg har, jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her er helt enormt for, Norge, og, jeg gleder meg de neste 50 årene, jeg skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
0: Men det er jo ganske herlig å høre Haaland, for, og du nevnte jo dette her, at det sindige folk på jæren. Når man spør hvorfor han har blitt så god, så sier han bare, nei, jeg bare veldig god til å score, jeg, vet ikke hvordan jeg gjør det, men jeg gjør det.
4: Nei, det en god blanding av litt... Han har jo gode gener også, så det skal han ha.
1: Men så nevner du det også, da, at det kommer journalister, det kommer folk fra hele været egentlig til Bryne for å finne kjelder til dette her naturfenomenet. Erling Braut Haaland, hva er det der jakt etter?
4: Nei, det alt mulig, da, men, og alt jo aktuelt, så, det... Når det startet med litt sånn utenlandske journalister, eller det startet med journalister fra Østlandet da, så, ble det utlandet. Og de er ute til alt mulig. Det liksom hvor han spiste henne, hva han gjorde, og hvor han, ja, sånt. Men vi har vært veldig bevisste på å holde litt sånn privatlivets fred, som jeg har også klart å finne, gode plasser og gode ting å, besøke da.
1: Hvordan ser du det i dag, Frode?
4: Jeg litt trøtt.
1: Uansett, hjertelig takk for at du var med oss på morgenkvisten, Frode Hagerup junior i Bryne FK.
4: Takk.
0: Vi tar turen tilbake til Oslo sentrum, der det i går altså, så helt... Ja, det var sannelig litt av en fest, og i dag er det vel kanskje akkurat det motsatte. Reporter Julianne Eikrem, du er ute i Oslo by. Har de fått ryddet opp nå?
5: Nå er de faktisk i gang med å bli ferdig å rydde opp. De røde og grønne ølboksene og nedtrukket metallboksene er blitt mindre av her på Karl Johan, så det begynner å se ganske greit ut nå. Mm. Og en som gjør det mulig for oss å feire med hælene i taket, det er gateveier Andreas Gulli. Du, hvordan har natta vært for deg?
6: Den har jo vært veldig hektisk. Det har vært veldig mye søppel rundt omkring, og det har vært veldig mye å gjøre.
5: Og du var også på jobb natta etter 16-delsfinalen, Norge-Elfenbenskysten. Sammenlignet med sist, hva har du sett?
6: Det har vært veldig mye mer søppel nå. Det har det vært. Det har jo vært ganske mye mer folk i gaten nå, så det henger vel sikkert litt sammen med det, vil jeg tro.
5: Kan du beskrive litt hvordan det har sett ut i natt?
6: Nei, det har jo vært sånn som langs kantsteinene bortover, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut i, hele Karl Johan, helt fra slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært, veldig, veldig mye søppel.
5: Så du har hatt en travelratt, regner med?
6: Absolutt. Det vil jeg si.
5: Og så vet jeg at du skal på jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
6: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre. For det er jo helgen i tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært i natt. Så det blir spennende å se.
5: Det blir spennende å se, og nå skal vi videre og se om vi finner flere VM-inntrykk fra gårsdagen.
0: Reporter Julianne Eikrem er i Oslo sentrum for oss utover denne dagen. Vi kommer også, Ole, til å ha folk fra... Ja, få ting fra hele landet, egentlig.
1: Definitivt. Når vi er tilbake gjennom veldig få straks etter 07.30, så skal vi dvele, suge på karamellen, som man sier, etter at Norge altså slo Brasil 2-1 i New Jersey i natt.
0: Og så får vi noen inn her som er en som er idrettspsykolog, som skal si noe om hvordan det er å bære suksess. Det skal brede skuldre til å klare det. Nå er klokken 7.30. Vi gir ordet til... Jon Brandes.

God morgen alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM, og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Det kommer barnet mitt til å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp ikke før vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
4: Det er så rått. Vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals. I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
6: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Curie Eikrem, er det fortsatt folk i sentrum nå?
7: Nå er det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers er det en del gatefeirere ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
8: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Det har ikke vært veldig lett å få gjort noe med den søppelen, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så da ligger vi litt etter skjema nå, men det blir jo bra til slutt, tenker jeg.
7: Hva er det villeste du har sett?
8: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det er jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Så det er vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
7: Og da skal vi la deg jobbe videre. Nå for å gjøre gatene i Oslo helt ren og klar for en ny uke.
6: Det er godt at noen er på jobb og er på vei til jobb. Noen var på jobb i går kveld. For eksempel Erling Braut Haaland, som skåret og gråt, og Ørjan Nyland, som redda, og fortsatt har Norge aldri tapt mot Brasil.
9: Der er signalet! Der kommer det!
10: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
11: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie.
10: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
12: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
10: Erling Braut Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
12: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.

0: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, satte Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
1: Kampen oppsummert av Mathias Næss Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
2: I fotballhistorisk så er det jo ingen tvil om at dette er det største vi som nordmenn har opplevd. Jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
2: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi har født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med fremover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
1: Takk Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Meksiko. En dramatisk åttedelsfinale. Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
3: Det kan de definitivt. Det er et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende, og det som er helt sikkert, er at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
1: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
4: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland er den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette er et stort nederlag for Brasil. Det er første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
1: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag er funnet i god behold. Politiet fortalte at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
1: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid og i studio Jon Brannes.
6: Ja, Norge tok fullstendig av i går i tidenes fotballfest. Landslagets trener, han er selvfølgelig glad han også, men han er noe mer nøkter enn folk flest.
5: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp.
7: Straks så får vi vitting av idrettspsykologen i studio. Spørsmålet er da, hvor vanskelig er det egentlig å bære suksess på skuldrene sine, og hva det er viktig å passe seg for.
6: Mm. Og en av dem som bærer både suksess og manglende suksess med styrke, det er keeper Nyland. Vi skal til Sunnmøre også.
7: Og så skal vi også til innlandet, til Grueheimbygda, til Ståle Solbakken. Hvordan er stemningen der nesten på grensa til Sverige blant sindige sambygdinger?
6: Nyhetsmorgen i dag får du med Ole Rolfsrud og Birger Kolsrud også i studio.
7: Dersom du er en av få i Norge som har sovet nå i 12 timer, og så er du nettopp vaknet fra under en stein, så har vi newsflash. Norge har slått Brasilien-fotball-VM, er altså klar for kvartsfinalen mot England kommende lørdag. Erling Braut Haaland, han felt gledeståret etter 15 magiske minutter, gjorde at altså Norge klarte det. Og bakerst, veggen Ørjan Hårsson Nyland stoppet alt som kom fra det brasilianske angrepet. Norge er altså aldri tapt for Brasil i fotball, og skal altså spille kvartfinale lørdag i VM mot England.
8: Der signalet! Det kommer det!
9: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
10: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
0: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
10: Nei, nå tror jeg alle som er norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp, er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så det bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
0: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
11: Ja, nå så kan du skyte!
12: Ja! Nei!
11: Jeg hadde en mistanke!
0: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
11: Nå kan Brasil få muligheten. Eier,
0: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
11: Nyland.
12: Ja!
11: Ørjan Hårsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
12: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. NRK ga tier på børsen til Ørjan Hårsson Nyland.
13: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
14: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM. Altså,
7: til slutt hørte du en veldig lykkelig kaptein, Martin Ødegaard, reporter Mathias Næss Lysholm.
6: Klokken 7:15, og for de som pleier å følge nyhetsmålen, så vet vi at det jo tidspunktet for politisk kvarter. Og så det bare sånn, og dette ikke fotballens skyld, dette rett og slett at politisk kvarter skal jo også ha ferie. Så derfor har vi litt endret sendeskjema i noen uker fremover nå, akkurat på dette tidspunktet. Vi starter for øvrig 7:00 de kommende sommerukene, og politisk kvarter, de tilbake igjen 5. august, så vet dere det. Ståle Solbakken, han har sørget, og han jo flink til å nevne det med ujevne mellomrom, det nemlig hjembygda Grue, gjennom hele mesterskapet og før det også, og det jo langt fra Jersey Stadium i USA til kirken her i Grue, der vår reporter Anne-Kari Løberg vi har sett litt sånn tam morgenstemning fra Oslo, hvordan det i Grue?
15: Nei, her på flatbygdene det ganske stille på morgenen. Det ikke mye folk ute, men noen må jo ut. Jeg står på et jorde her hos en bonde som har ganske sterk knytning til nettopp Solbakken, fordi han vokste opp med Solbakken rett bortafor jordet her. En av beste kompisene hans. I dag det rolig, men hvordan var det inne i deg i går?
16: Ja, da var det kaos. Nei, det var surrealistisk, altså det utrolig. Så og stor stemning da i Gruehallen når vi var der. Så det ble sent og mye feiring. Så ja.
15: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går?
16: Ja, så jeg sendte en melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var, og han svarte at det var ville greier, og det var det.
15: Så vilt var det faktisk at du har jo en kone som fra Brasil, og jeg lurer på deg, Anna Isabel, du var jo på kampen, og du jo halvt norsk og halvt brasiliansk. Hvem var det du heia på?
17: Nei, det jo to fine lag, og jeg tror jeg heier mer på Norge enn Brasil. Fordi det har jo Norge har et veldig sterkt lag med Haaland og Nusa, så ja, Norge.
15: Men hvis Brasil hadde vunnet, hadde det vært mer brasilianer da?
17: Hadde vært glad. Hadde vært glad over seieren, men ikke så sikker på faren min.
15: Og faren din, han spilte jo på lag med Solbakken. Døk ble jo Norgesmestere faktisk sammen dere.
16: Ja, vi ble det, som guttespillere i 83, så det noen år siden. Men vi har mange timer i hagen her og i teppavegen da den Ståle vokste opp, og ja, andre steder. Så det mange timer med fotball, ja. Og det var tydelig en retning med Ståle da. Han var jo veldig engasjert fra første spark.
15: Hva det som skilte deg fra Ståle Solbakken, og det ikke du som landslagstrener i dag?
16: Nei, det var mange ting. Men Ståle har en helt ekstrem vinnervilje. Han, Anniken sa det jo, kona hans, at han blir jo gal når det fotballkamp. Og det var han ganske tidlig, så han har et engasjement som går utenpå nesten alt og alle. Og det betyr mye, og det blir resultater av, så det skal vi være glad for.
15: Og nå gleder du deg til neste kamp mot England?
16: Ja, det blir superspennende. Og vi drar til Spania en tur, så der det mye engelskmenn, så vi må jo ha hjelm, kanskje.
15: Så. Da får vi se hvordan det går, men her fra Grue i hvert fall, så var det veldig god stemning i går kveld, og de gleder seg til neste kamp.
6: Det blir fest på lørdag, tenker jeg. Reporter Anne-Kari Løberg, takk skal du ha.
7: Ståle Solbakken, Kent Bergersen, begge fra Grue. Kontrasten ganske grei til Oslo sentrum, der reporter Julianne Eikrem akkurat nå på direkten tidligere i dag, så du snakket med en kar som rydda etter folkefesten. Jeg lurer nå på om folk på vei på jobb.
18: Her ser de fleste på vei på jobb, men vi har fått tak i en som har vært ut hele natta, Elias Jafari.
19: Ja, hei.
18: Hvordan var kampen i går, synes du?
19: Nei, det var bra. Fordi greia var at vi var redde for Brasil. Norge har jo aldri tatt på Brasil. Så det at vi fortsatt holder rekorden, det har mye å si. Men nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal være en frykt for Norge. Jeg tror VM ser lyst ut for Norge.
18: Og du var altså så blid at du ikke ville dra hjem etter kampen i går?
19: Jeg har ikke dratt hjem. Eneste gangen var det for å skifte klær. Jeg Ullevål, det var litt for mye kaos, det var litt for mye øl. For mye glede, det var mennesker jeg aldri har sett før som hette «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt i byen, men det var litt for mye kaos, altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev å rodde mens de kjørte på veien. Det er helt sykt. Og de gjorde det i baris, uten klær.
18: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
19: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som er problemet er Frankrike. Frankrike er veldig flinke, men det er ikke bedre enn Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
18: Vi får krysse fingrene for at Norge gjør det bra på lørdag.
7: Fantastisk rapport fra Oslo sentrum. Der er en kar altså som fått nye, sterke fotballminneverger.
20: Han har fått sitt Brasil-øyeblikk.
7: 100% for å sitere han. Og fra sør i landet, Oslo, Lindesnes, Kristiansand, til nord, oppover til heimplass til Markus Holmgren Pedersen, Hammerfest, så har dette her blitt en stor, stor folkefest.
21: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
22: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer farlig mye til å høre alt om.
23: Det er mirakel. Vi er best i verden.
21: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
24: Hvordan har du det nå?
25: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
26: Stopp ikke, for vi har knust resten av verden! Faen, eller, altså! Ja!
21: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
27: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
21: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
28: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen av videre i VM!
29: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
28: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
21: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
28: Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så
21: fint! I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Reporter her var Karvan Noradin, Birger.
1: Ja, nå har vi hørt flere rapporter og folk som har vært både her og der, og ikke minst ble det jo nevnt nå, Hanten i stad som var på Ullevål stadion. Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat i idrettspsykologi, god morgen.
2: God morgen.
1: Du var også på Ullevål stadion.
2: Jeg var på Ullevål stadion.
1: Har du fått vasket øl ut av håret?
2: Ingen kommentar.
1: Det er fordi at det var jo, det, vi så jo bildene, det gikk jo glass i været over hele Ullevål stadion. Du kan bekrefte at det ikke er løgn.
2: Det er ikke løgn, og det var verdt det.
1: Mm. Hvordan var det for deg å se kampen i går? Var det engasjert jubel, eller var det kjølig akademisk analyse?
2: Jeg må innrømme at de akademiske brillene var ikke så på i går som de pleier å være. Det var stort engasjement fra både meg og de andre som var der.
1: Men når du observerer det norske landslaget, for du observerer dem jo i nyhetsbildet, og du ser reportasjer derfra, og du sikkert får med deg veldig mye. Hva betyr det å være, rent sånn psykologisk, å være på en bølge av suksess som det norske landslaget er?
2: Nei, jeg tenker jo det er en enorm fordel å ha et sånn slags momentum som det føles ut som vi har bygget opp oss nå. Masse kamper som har gått bra. Vi har den Frankrike-kampen som kanskje var litt avbrekt der, men med god grunn, tenker jeg. Mm. Og ja, det er rett og slett veldig positivt inn mot kampen, neste kamp.
0: Hva mentalt forarbeid virker det å ha blitt gjort der da, som har plassert Norge i den posisjonen de er nå?
2: For meg virker det som de har veldig klare prosedyrer på dette med å omstille mellom kampene. Solbakken virker som har en fin balanse på å la spillerne få nyte øyeblikket, men så må du komme ned på jorda igjen og mobilisere inn til neste kamp.
1: Mm. Og hvordan er det som idrettspsykolog, hvordan vil du si at viktigheten av akkurat det?
2: Veldig viktig, og det virker jo som at det er et stort støtteapparat som er med Solbakken på det her, og at de faktisk har klare prosedyrer på det. Det er ikke noe tilfeldig dette her, at de faktisk får det til.
1: Og vi hørte jo kjæresten til Ødegård i går si at de virker som de gutta der er på leirskole.
2: Mm. Mm.
1: Hvordan vurderer du, hvis det er sant, hvor viktig er det?
2: Nei, det var jo, Sande Berge nevnte jo også, at det føltes som det var på guttetur, og at de spilte noen VM-kamper innimellom slaga. Og jeg tenker jo det bare viser det samholdet innad i gruppa som virker så genuint, og de alle vil det beste for hverandre. Mm.
0: Og så er Haaland også sagt i flere intervju senest i går at han tror denne her opplevelsen kan endre Norge. I hva grad deler du hans oppfatning?
2: Altså, hvis vi starter med at det endrer norsk fotballhistorie, så er det jo 100% riktig. Og jeg tror også at datoen vil bli markert for veldig, veldig mange i veldig lang tid fremover. Og vi værer liksom, ja, nå får vi jo se hvordan det utvikler seg da, men det er vårt nye øyeblikk.
0: Men jeg tror han mer mente det med samhold, fellesskapsfølelse. Og hvis vi zoomer ut ifra den fellesskapsfølelse og landslaget her, er det overførbart også til nasjonen?
2: Ja, 100%. Det tror jeg alle som har fulgt med på kampene de siste ukene har fått med seg. Altså, man gjør jo helt unorske ting. Du klemmer personen som er ved siden av deg. Setter deg ned og ror med kjente og ukjente på Karl Johan. Og, altså, det er jo et samhold som er helt unikt.
1: Men du har jo også bodd i USA, du har spilt fotball i USA, og du kjenner idretten veldig godt. Og så har jeg, før jeg gir slipp på deg, lyst til å spørre deg om Braut Haaland spesifikt. Mm. Fordi at du har jo skrevet om kroppsspråk innen idretten og hva det betyr.
2: Mm.
1: Hvordan vil du beskrive kroppsspråket til Erling Braut Haaland?
2: Hvis vi tenker spesifikt i kamper, så synes jeg jo det var interessant å se han i går, fordi det var akkurat som at når kamera zoomet inn på han, og han ble bevisst dette, så var det akkurat som at han ga et sånt lunt smil, forsikret spillerne rundt seg, oss som ser på at her det bare å beholde roen, og dette skal vi få i land.
1: Men han har jo også en sånn slags fryktinngytende kroppsspråk også, i kamp.
2: Ja, han oser jo en slags selvtillit også, og jeg tror han er ganske bevisst måten han fremstår på, og jeg tror hvis de av oss som har følt meg noen år, da, ser jo at det har vært en slags modningsprosess fra han var yngre, hvor kanskje det ble vist litt mer sinne og frustrasjon enn det ble vist nå, synes jeg.
1: Du skal sikkert på Ullevål igjen på lørdag, hvis du har billett.
2: Jeg bestilte meg faktisk flybilletter til Miami forrige uke.
1: Åja, du skal helt dit!
2: Nå må jeg bare skaffe billett til kampen.
1: Lykke til med det. Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat i idrettspsykologi. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Klokken nå 8. Her kommer siste nytt med Jon Brandes.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
4: Det så rått, vi har slått Brasil!
5: Haaland, 2 mål! Kent Gøtrud!
6: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det sykeste redningen har sett hele livet.
7: For vi har knust resten av verden! Faen, jeg leier altså! Ja!
8: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Hva synes du om det?
6: Nei, det viser bare at Norge er et både sammenslått land. Da. At alle er der folket.
3: Intervjuer i Oslo var Anna Rutte Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges 2 mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans er historisk.
9: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære fra Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge.
3: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
10: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
11: Okay, you heard that here.
3: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
11: So you're gonna row along the Mersey then?
10: Yeah, mind me word.
12: I'll do it with you, Wayne.
10: There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wembley, New York.
13: I'll do the Hudson with you.
11: Yeah, if
10: BBC can sort that.
3: Wayne Rooney får altså med seg de andre ekspertene Mika Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: En av våre faste andagsholdere har gjort mye forskjellig opp igjennom. Han har vært skuespiller, og han har vært trikkefører, og han tolk. Han heter Klas Kroksgård Eriksson, og han holder morgenandakten denne uka.
1: Når jeg besøker en kirke, tenner jeg gjerne lys. Rommet og stearinduften gir meg en ro som jeg sjelden finner andre steder. Jeg tenner lyset og sender noen tanker til en avdød slektning, en venn eller nærstående som har det vanskelig. Selv om jeg står med alle disse gode tankene foran lyset jeg akkurat har tent, så er det vanskelig for meg å kjenne på en ærlighet i disse gode ønskene. Det er som de ikke helt finner feste inni, og det blir lett til en symbolsk handling uten ekthet. Likevel velger jeg hver gang å tenne dette lyset, som en ritual som føles viktig og som jeg ikke kan unnlate å gjennomføre, gang etter gang etter gang. Etter hvert har det slått meg at jeg jo ikke tenner lyset for hverken en avdød slektning, en venn eller en nærstående som sliter, eller noe som helst annet utenforstående menneske. Jeg tenner lyset for meg selv. Jeg tenner lyset for å minne meg om det lyset jeg kjenner jeg bærer inni, og gjerne vil kalle guddommelig, min indre Gud. Det lyset jeg ofte mister skyene av, og som går tapt i hverdagen. Hverdagene som går forbi, den ene etter den andre, er fylt av oppgaver og utfordringer som med sine blendende lyskastere gjør at mitt eget lys drukner, blir utydelig, vanskelig å få øye på, og stundom forsvinner helt ut av syne. Jeg blir trukket i alle retninger av forventninger som ligger utenfor meg selv, og finner ikke den stillhet som jeg mer og mer føler er nødvendig for mitt velvære. Når det skjer, kan det føles som om jeg mister fotfeste og ikke helt forstår meningen med tilværelsen. I slike tilfeller kan det være lett å ville sette seg i et mørkt og stille hjørne for å se om man igjen kan få øye på sitt indre lys. Men hvis man lukker seg selv inne og andre ute, kan det også bli lett å føle seg alene i verden. Da føles det bedre å tenne et lys i et rom som innbyr til stillhet og ro, hvortil utallige mennesker i århundrer før meg har søkt seg i alle livets anledninger for å sørge eller feire, eller for akkurat det, å finne stillheten og lyset i seg selv. Sammen med dem tenner jeg et lys for meg selv. Sammen med dem tenner jeg et lys for min indre Gud. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt.

0: og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.
1: NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haugemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Grønland.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Fotballherrene med på å skape norsk idrettshistorie. Det sier president i Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at seieren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale i VM for menn.
2: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, er norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
3: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
2: Det er kanskje det som er litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette er, og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år, men jeg må jo bare si det som det er, da. Det er helt vanvittig.
1: Intervjuer her var Ole Rolfsrud. Og folk over hele Norge feiret den historiske seieren over Brasil i fotball-VM gjennom natta. I

0: Oslo var det rundt 100 000 mennesker i områdene rundt Slottet og Karl Johans gate. Det har ført til mye arbeid for de som rydder opp etter festen, og gatefeier Andreas Gulli sier det har vært hektisk.
1: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene bortover, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut i hele Karl Johan, helt fra Slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
2: Og så vet jeg at du skal på jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre. For det er jo helgen i tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det da kanskje har vært i natt. Det blir spennende å se.
0: Intervjuet i Oslo sentrum var Julianne Curie Eikre. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri, melder Reuters. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt i angrepet, medan at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og så besøker Kinas utenriksminister Wang Yi Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for samtaler om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal senere også til Danmark, Sverige og Finland. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Dette er Ferievikarene med Jørn Haudemann Andersen i NRK P1+.
4: Riktig god mandagsmorgen, heia Norge og hjertelig velkommen til Ferievikarene. Enten du fortsatt svever på en fotballsky etter gårsdagens gysere mot Brasil, eller du bare trenger en variert harmonisk start på den nye uka, så har du kommet rett sted.

Det er bra vi har kaffekoppen på en sådan dag etter en litt sen kveld I går, dog med særdeles høy fotballglede. Det var Ingvild Lilletvedt Nordstoga som sang om kaffekoppen, som jeg tror kanskje mange kveler en gjesp eller to med akkurat nå. I ferievikarene så skal vi snus på fresk luft etter hvert på opplevelse av ekte fjellidyll I Trollheimen, sammen med årets nye vert på Gjevilvasshøtta. Det kan jo være et mål for sommeren for en del av dere. Etter klokka 10 skal det jo selvfølgelig være kjem krimkonge Tom Egeland innom med ganske skummel mystikk og gåtefull spenning. Har du lest bøker, romaner av Tom Egeland, så må du gjerne sende inn en kommentar eller spørsmål I NRK radioappen allerede nå. Den appen bruker du også om du har forslag til alle tiders sommermusikk. Vi oppfyller ønsker fra deg som hører på hele uka igjennom. Og ja, dagens værvarsel for Norge, ganske snart.

Ja da, strikk stod for si værmelding, og ja, vi kan jo litt ha to værvarsel så tett innpå hverandre da, det blir kanskje litt rart, så Elvis Presley får skape rom for neste innslag her, som skal være en prat med statsmeteorologen, Devil in Disguise, vær så god.

0: Forhåpentlig til glede for ganske mange Elvis Presley-fans der ute i Norges land. Nå skal det handle om været I Kongeriket, og man skulle jo kanskje tro at det var sol overalt nå etter gårsdagens seier mot Brasil, men jeg vet ikke, jeg statsmeteorolog Christian Gislefoss, fotball er vel ikke nødvendigvis det som får sola fram overalt?
1: Nei, men det nok mange som svever på en sky I dag, altså, I glede, altså, det tror jeg på, altså.
0: Ja.
1: For, men...
0: Du ble litt gira, du også.
1: Ja, jeg ble ikke så mange timene søvn I natt, vet du, men sånn det. Det ikke hver dag det kamp, heldigvis.
0: Neida, men vi har jo det norske været som skal fylle vår hverdag mandag I dag, så vi spent på å høre hva Norge får.
1: Ja, Spitsbergen, her blir det mye skyer I dag. Mest oppholdsvær. Så det kommer ikke så mye nedbør ut av disse skyene, og egentlig ganske rolig vindforhold. En svak trekk fra en nordlig retning, og I Longyearbyen I dag 10 grader. I Finnmark så blir det en vindøkning I løpet av dagen, men fra en østlig retning, det vil blåse stiv kuling på kysten, og det blir skyer og regn I Øst-Finnmark. Vest-Finnmark og Vidda, der starter dagen med kanskje litt sol, og så skyer det til utover dagen, og det kan også bli litt regn her I kveld. I Troms periode med sol, så vil det utover ettermiddagen bli enkelte regnbygger, særlig I sørlige strøk, med mulighet for litt tordenaktivitet. I Nordland, her vil det nok være mye skyer I dag. Blir litt regn av og til, og I ettermiddag så vil det også I de nordligste områdene I Nordland være mulighet for noe tordenaktivitet. Og temperaturen I nord, Tromsø, kommer nok opp I 20 grader I dag. Kirkenes 13, det samme for Bodø. Og I Trøndelag så vil det være litt av og på med bygden I dag, skiftende skydekke, veldig typisk norsk sommervær, og det vil blåse en sørvestlig frisk bris på kysten.

0: Vestlandet. Her er det en del byger nå i første del av dagen, og i høyfjellet, i vestlige fjellområder, så har det faktisk vært litt snø i natt. Altså, du må ha fort gått over 1000 meter, altså 1200-1300 meter. Kan ikke si at det har lagt seg noe særlig på veiene. Og, men disse bygene skal etter hvert gi seg, og det blir oppholdsvær og en periode med sol, særlig i Rogaland. Og i kveld så skyr det til igjen, og det kommer litt regn først i Møre og Romsdal. Sørlandet, Østlandet, stort sett pent vær i dag, så skyr det til lengst vest i Agder, men fortsatt så vil det være oppholdsvær her. Og vinden på kysten av Sør-Norge, den ligger på en sørvestlig frisk bris til liten kuling. Og temperaturene, Oslo 22 grader, Kristiansand 18, i Trondheim, Bergen og Stavanger en 15-16 grader.
1: Du nevnte jo det at ja, et ganske typisk sommervær for den midtre del av Norge akkurat nå, og ja, et, noe nylig så jeg jo regnbuen. Jeg så, det kom litt sol inn fra siden, og etter, eller mens det regnet etter annet sted og sånn, så slo det meg det at kanskje kan man gå et helt liv uten å forstå hva regnbuen egentlig er for noe. Men det vet jo du.
0: Ja da, regnbue det jo et optisk fenomen, og det som er viktig da, hvis du girer på å se regnbuer, det at du må stå med solen egentlig bak deg, og så kikke mot regnet. Og det som skjer da, det at lys, altså disse solstrålene, de består jo av mange farger, og når de treffer vanndråpene, så vil de forskjellige fargene ha forskjellige bølgelengder, og da brytes de forskjellig i disse vanndråpene, og du får da dannet en regnbue bak dette. Og regnbuen, den består jo da av rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett farge.
1: Som ligger fint inntil hverandre. Ja da. Så det er jo, selv om du forklarer det, så er det jo ganske merkelig å tenke på hvordan et sånt system kan finnes det.
0: Ja, ja, og det er jo, du trenger bare sol og regndropper, altså. Så det er disse regndroppene som får til dette, som rett og slett bryter disse solstrålene i riktig vinkel da, som gjør at du får dette fargespillet på himmelen. Og innimellom så kan du faktisk se en dobbelt regnbue, og da er den ytterste regnbuen, den er ofte veldig svak, kalles en sekundær regnbue, og den har da faktisk motsatt fargeskala enn den innerste.
1: Aha.
0: Så det er den innerste, altså det, den som lyser kraftigst, det er den vi vanligvis ser, og så innimellom så ser du også den doble da, som det motsatt. Og det som skjer da, det at disse lysstrålene våre, de brytes to ganger i regndroppen og går ut med en helt annen vinkel fra regndroppen, som gjør at du rett og slett får da en motsatt regnbue.
1: Ja, det skal jeg prøve å legge merke til neste gang jeg ser en dobbel. Takk skal du ha for det, Christian Gislefoss, og ha en riktig fin dag på dine trakter.
0: I like måte.

0: Ingvild Koksvik, det bare tynne nåler som titelen men sangen representerer nå en ro som for så vidt kan være ønsket når man drar til fjells. Og hver mandag i ferievikarene drar vi til et sted i Sommer-Norge hvor den norske turistforening holder åpent med både kost og logi. Og om telefonlinjen står og spiser, så vi nå hos deg, Helga Bjerke Drøyli, vært på Gjevilvasshytta. God formiddag.
1: God formiddag.
0: Ja, hører vi Storfjellet nå sitt sus, Trollheimen, i mikrofon?
1: Ja, gjør jo det.
0: Ja, noen sauer eller folk, eller hva det du har nærmest?
1: Her det litt sånn avreisestemning da. Folk står og tripper og gjør seg klar, og de har spist frokost og fått termosen fylt. Og så det sau da, som det mye av her i Trollheimen, eller rundt Trollheimen nå på opptak.
0: Der det ikke avreisestemning enda, de skal være der.
1: Nei, de skal være her, vet du.
0: Ja. Du, hvordan ser mandagen ut til å bli da, i din del av Trollheimen, sånn i et og alt, bortsett fra at det folk som skal dra?
1: Du, det ser ut som det blir en kjempefin dag. I går var det vindnatt, og vi heiser jo flagget hver søndag, og vi måtte ta i litt for å få opp det i vinden. Men i dag det nesten vindstille, og det sol, og det 5 grader var det til morgenen i dag da. Og jeg ser faktisk nå på Blåhø at det ligger litt rande sånn melistryss, så faktisk kommer litt nedbør der som snø. Men nå det sol og fuglene kvitre, så det blir en fin dag.
0: Var det merkbar fotballinteresse i går kveld?
1: Ja, det var det. Og det artig, vi jo på mobilt bredbånd på hytta, så det, vi har jo ikke noe wifi og noe TV eller noe sånn mulighet, men det var jo mye nordmenn i går som satt med mobilskjermer og forskjellige, og så det litt usynk. Så en hører gjerne fra peisestua et minutt før om det skjer noe spennende. Så det charmerende uperfekt, altså. Veldig artig.
0: Du har siden påsketider hatt jobben som vært på Gjevilvasshytta. Hvordan kjennes det? Ser det ut til å være, blitt et godt, at du gjorde et godt valg?
1: Ja, jeg kjempefornøyd så langt. Altså. Jeg har jo fått vært med litt. Vi har jo gått i en overlappe, og Randi som har vært inne her i 26 år. Så jeg har fått hengt i skjørtene hennes i god stund nå. Og det, jeg liker det veldig godt. Altså. Så nå jeg alene, men jeg har fått en god start sammen med hun.
0: Ja.
1: Veldig artig.
0: Du har vært på en hytte som både populær og prisbelønt, da, for spesielt for førstegangsbesøkende. Hvordan beskriv dem det å komme til Gjevilvasshytta? For du har vel opplevd folk som har kommet dit for første gang allerede, vil jeg tro?
1: Mm, det jo mange som kommer hit for å enten bare være på hytta, eller å gå trekanten eller andre turer i fjellet, som ikke har vært der før. Så de jo... Jeg synes jo, det jo innabil, men jeg synes jo det at det jo like flott som det på bildene. Og da blir jo folk imponert både over hytta som fin, og fjellene som majestetiske og flott, og Rødøra som så kvit og fin sandstrand som det ser ut som.
0: Noen foretrekker å bli der, noen går kanskje den her trekantløypa. Det kort beskrivelse av den muligheten, for da kan man jo virkelig spise middag på tre forskjellige hytter da, eller?
1: Ja, det kan du.

0: Det i fjor så var det jo den mest populære turen på ut, da, den her turportalen. Så den som flest gikk inn og kikket på, det en tredagers hytte-til-hytte-tur. Du starter jo egentlig hvor du vil, men mange starter på Gjevlevasshytta, hvor det bilvei helt fram. Og så det dagsetappe over til Gjørdalshytta og Trollheimshytta. Så til sammen så det 6 mil da, fordelt på 3 dager. Og full kost og ski på alle hyttene.
1: Ja. Noen drar av gårde i dag, og noen kommer. Det venter du mange?
0: Ja, vi skal 45 til middag i dag, så det rimelig fullt. Altså. Det en ledig seng her og der, men det har vært bra pågang fra start.
1: Menyen da, i dag, hos deg?
0: I dag så det rett. Oh. Mandagene fiskedag hos oss, og i dag det rett.
1: Akkurat. Ja, og den fine Gjevlevasshytta, den jo åpen helt 13. september. Det gir jo muligheter for å enda planlegge litt da.
0: Ja, det gjør det altså. Det de nærmeste ukene liksom full, men har man litt lengre horisont, eller litt sportig og kan ta litt på sparket, så det absolutt mulig for å finne seg i seng. Og så det jo fremdeles sånn på hyttene til DNT at vi finner jo alltid plass lell. Selv om det fullt, så har vi flatsenger og madrasser, så kommer man på drop-in og alle sengerne tatt, så finner vi en løsning.
1: Så kan jeg jo stille spørsmålet sånn, hvor i all verden har du blitt av myggen?
0: Nei, det kan jeg lurt på. Jeg har jo ikke vært her så lenge annet enn at jeg vet ikke noe om det har vært mygg her før, men det altså en merkelig lite mygg i Gjevlevassdalen, ja. Det det altså, men jeg vet jo at den i problemet, men den jo på de andre hyttene.
1: Den det?
0: Ja, den det. Der den til gangs. Men jeg har undret meg over det at jeg ikke har sett noe særlig mygg, altså. Og det jo behagelig, men den kan jo lure, men sånn som jeg skjønte, så trodde jeg det noe nytt fenomen, da.
1: Nei.
0: Det nok sikkert andre som kan svare bedre på enn meg, det har ikke jeg funnet ut av enda.
1: En vedvarende god reklame for Gjevlevasshytta. Det da.
0: Ja, i hvert fall sånn for oss folk som ikke vil ha myggstikk.
1: Ja. Nei da, mygga hører jo for så vidt med på fjellet, men det vel ikke noe ulempe hvis den glimrer med sitt fravær heller. Jeg kjenner at fjellet lokker, Helga, må si det. Her jeg står i en liten by. Lykke til med smått og stort i sommer.
0: Tusen takk for det.
1: Takk for praten.
0: Selv takk.

sitt bidrag i ferievikarene i dag, og ikke slutt å tro på Norge, så møter England lørdag 11. juli klokka 23 norsk tid. Ja, vi kan jo bare begynne å glede oss litt og kjenne litt på denne forventningen som etter hvert veks og veks. Det er jo helt utrolig. Og når det er sagt, så skal vi jo ha litt andre ting i ferievikarene utover frem mot klokka 11 da. Vi skal få besøk av Tom Egeland, som er en av våre krimkonger, eller thrillerkonger. Han har nettopp kommet med en ny roman, og har du lest mye av Tom Egeland, så må du gjerne sende kommentarer eller spørsmål til den praten som vi tar etter klokka 10 når han kommer hit. Ferievikarene er også godt fylt med musikkønskemulighet. Det vil si at du kan ønske din favoritt sommerlåt. Bruk NRK Radio-appen både til det og til spørsmål til Tom Egeland når den tida kommer. Så tror jeg vi rett og slett tar en lykkebringere sammen med Carl Jularbo, lykkebringeren, en vals. Vær så god.

0: Karl Julerbo fikk det til en med trekspillet Lykkobringeren, av det vi hørte her, og et trekspill jo transportabelt nok til at man kan ta det med til fjells. Vi har vært innom Gjevilvasshytta nå for få minutter siden, og vi skal tilbake til Sæters, fordi vi har med oss Kristian Sakslund som dagbokforfatter, og et nytt avsnitt venter nå når vi skal til Sæters. Han budeie på Venabygdsfjellet ved Flaksjøen.
1: Ja, kjære dagbok. Seterromantikken som blåst bort. Du, tenk å våkne 10 grader, skyet, vind, og så ser du alt regnet borte i fjellet og

vet at det kommer snart. Men man går ut og prøver å smile til hverdagen, og roper på kuene, Lokke heter det på setra, og de var så greie og kommer opp og, ja, da det grunn bare å starte melkingen. Og jeg kan jo fortelle at bjellekua som heter Victoria, hun 9 år. Og da vet man hva man har på båsen, og kua vet hvor hun hører hjemme. Alle tiders kjekk ku. Ellers så det borte i høgget her, så ligger det som heter Spitsbergs heter hotell, og de driver vel med noe utleie av båter nede i vannet her. Og i går var det noen som kom og hadde leid seg en båt da, og plutselig så jomer det utover sjøen. Ro! Ro! Ro! Så nå VM-feberen kommet også opp på fjellet. Heldigvis har vi ikke melkefeber, det ikke så morsomt. Jeg hørte så vidt på radio at det ble spurt om hvorfor drukne folk, og det var det mange svar på. Men jeg synes det beste svaret hadde vært fordi man ikke bruker svømmevest. Svømmevest redder liv. Og likeså her på fjellet. Mange har jo ikke kart og kompass, og de har ikke peiling på hvor fort uværet kommer i fjellet og går seg bort. Men noe som kan hjelpe litt på retningen hvor man skal gå hen, det solen. De fleste har en klokke, og når klokken 12, da står solen i sør. Og da vet man i hvert fall at man ikke går i ring. Men da gjelder det ikke å følge solen rundt heller, for det blir jo veldig lang tur. Men husk, solen står i syd når klokken 12. Melkingen i dag den startet nesten katastrofalt, i hvert fall oppe i hodet mitt. For alt klart, kuen kommet inn i fjøset, og jeg tar melkemaskinen, trykker på knappen, og så det ikke vakuum. Åh, tenkte jeg, hva det jeg har glemt nå? Ja, sånn meg og teknisk, vet du, det jo håpløst. Jo da, jeg hadde glemt å sette i proppen som gir vakuum, for den proppen må jeg ta ut av og til for å slippe gjennom noen slike vaskesvamper. Så jeg løp ut i melkerommet, stappet den der proppen i, og vipps, hadde jeg vakuum. Da går jo melkingen som en lek. Så det ikke så vanskelig, men man må bare ikke få panikk, og så må man tenke at, prøv igjen, sier jeg. Det var som hun fra Max sa, omskriv med to do. Ellers så går det bedre og bedre dag for dag, som de sier i sangen. Bedre og bedre dag for dag. De krigene som aldri har vært der før, i dag tidlig så var det ikke så stor spektakel. De først ville ikke gjennom grinden, så gikk de gjennom grinden, og så sto Trond Haugen, bonden, han sto innenfor og lokket. Og vipps, så var alle på plass. Så det bare litt tålmodighet, og noen dager så kan de systemet, og da går det veldig ukomplisert. Nå håper jeg dere har mer seteromantikk enn de der kullegreiene som her. Jeg ønsker alle en strålende dag, og husk, vær snille mot hverandre.

Linje 3 krem og Los Camperos I Tusenfryd. Du kan ønske deg din favorittsommerlåt hvis du bruker NRK Radio-appen. Gjør det nå, så har vi en liten avdeling for det. Kanskje både hist og pist I sendingen av ferievikarene her I NRK P1+. Men du må sende en liten kort begrunnelse, kanskje, og ja, gjerne noe originalt som ikke så hørt så veldig ofte tidligere. Og det tilfellet med det vi har fått fra Tore her. En sommerlåt, ja, det må bli Luglio av Ricardo del Turco fra 1968, som handler om sol, sommer og strandliv sammen med venner, og kanskje også en sommerforelskelse. Så vil kanskje mange kjenne igjen melodien som noe de har hørt før, men med en annen tekst. Ja, som så mange ganger ellers så fikk denne italienske låten engelsk språkdrakt, og siden de britiske øyers juli ikke like varm som den italienske, kanskje tvert imot, så måtte fortellingen om forelskelsen ende opp helt uten værerapport I Something is Happening. Med hilsen Tore, som da altså ønsker å høre den originale italienske versjonen, vi hører Ricardo del Turco.

0: Hallo, det var Luglio med Ricardo del Turco ønskemusikk fra Tore. Og det blir en avdeling til rett etter klokka 10 med ønskemusikk her I ferievikarene. Nå, derimot.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Rod Stewart. Albumet A Night on the Town, som toppet albumlista I Norge og mange andre land for 50 år siden. Torsdag feirer vi 50-årsdagen til America's Today's the Day, som var inspirasjon for Rod Stewart's første single fra denne plata, Tonight's the Night, som handlet om å miste jomfrudommen til han. Teksten var kontroversiell, BBC ville ikke spille, noe som begrenset hitpotensialet, og singelen ble som best nummer 5 I England. Stewart skrev også 3 andre av de 9 låtene på albumet. En om et kjærlighetsbrudd, en om en honningfelle, og en om en venn av han som ble drept I New York. Sistnevnte, The Killing of Georgie, var om en homofil venn av en som hadde flyttet fra England til New York. Der ble Georgie populær og en del av eliten, og fikk seg kjæreste. På vei hjem etter en Broadway-forestilling tok han og kjæresten en snarvei, Der møtte han på en gjeng som knivstakk Georgie. Den sørgelige balladen ble andre singel fra albumet, og med sin andre plass en større hit enn første singel I England. Her The Killing of Georgie.

Det var dagens 50-åring Rod Stewart, A Night on the Town, presentert av Rune Johansen. Vi drar til med et musikkønske fram mot nyhetsoppdateringen klokka 10, for nylig hadde nemlig Anne-Karin og Steinar I Fjord kommune 60-års bryllupsdag. Spørsmålet da fra dem om vi kan få høre de siste juve årene med Lasse Stefans. Ja, det gjør vi. Vi hører den og gratulerer med dagen som var.

0: Det var en hel del livsvisdom samlet der I de siste juva årene med Lasse Stefans. Etter klokka 10 så får jeg besøk av Tom Egeland, forfatteren som nettopp har kommet med ny bok her I ferievikarene.
1: Klokka 10, her NRK Nyheter. Norge kan slå England, det mener NRKs fotballekspert Jonas Grønner. De to lagene møter hverandre I VMs kvartfinale førstkommende lørdag kveld. England slo Mexico 3-2 I en dramatisk åttendelsfinale I natt, norsk tid. Men Grønner synes engelskmennene likevel ikke imponerte.
2: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende, og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
1: Sa NRKs fotballekspert Jonas Grønner. Det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og I natt skjedde det igjen. Feiringen etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere både I Bergen og Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene I pausa og ved kampslutt. Og fra eufori I Oslo til sorg og nedtur I Brasil, for kontrastene kunne ikke vært større I den fotball. Gale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det I natt trykket stemning etter tapet.
3: Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig I ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
1: Det sa NRKs reporter I Brasil, Håkon Benjaminsen. Så skal vi ha andre nyheter. Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer I løpet av en måned. Tilsammen hadde Norwegian-konsernet som inkluderer Widerøe 2,8 millioner passasjerer I juni. Både Norwegian og Widerøe har hatt en øke I kapasitet, og passasjerer sammenlignet med I fjor. I morgentimene I dag fikk 10 frakteskip med tilknytning til Japan forlate Persia-bukta gjennom Hormuz-sundet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort, melder Reuters. Blant av 10 skipa det 6 svært store oljetankarer med til sammen 12 millioner fat olje fra Midtøsten, eller nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. Februar på grunn av krigen mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører på ferievikarene I NRK PN+.

0: Harris, Here I Am. Og det er vi også, for du lytter til ferievikarene I NRK PN+, og vår sommergjest har meldt sin ankomst. Han har bakgrunn som gravejournalist og nyhetssjef, men I de siste 20 årene har han fengslet hundretusenvis av lesere over hele verden med sine historiske gåter, mørke hemmeligheter og teologiske thrillere. Han har skrevet hele 28 bøker. De oversatt til 24 språk, mange av dem, og han mannen bak den ikoniske antihelten Bjørn Beltø. Hjertelig velkommen til oss nå, Tom Egeland.
1: Hva?
0: Enda ferskere enn din siste roman din, Norges seier over Brasil I går kveld. Kjenner du på fotballglede?
1: Ja, det var en vanvittig spennende kamp, og du føler jo at du ser på kampen sammen med hele Norge. Det kanskje ikke så langt unna sannheten. Så det var virkelig moro.
0: Hadde du en følelse at det kom til å gå den veien?
1: Jeg hadde jo det likhet med sikkert ganske mange andre, men så vet man jo I fotballen at

0: Der det jo snakk om marginer og flaks, så jeg hadde jo en frykt baki der at dette ikke skulle gå veien, og at stemningen var så hauset opp, men så gikk det veien da.
1: Og en annen person i bildet her, altså, og skår to mål mot Brasil når sluttresultatet blir 2-1. Hvordan tror du Erling Braut Haaland har det i dag?
0: Det må jo være en euforisk følelse av glede. Han jo på banen med ett eneste formål, og det jo å score mål. Så selv om jeg synes jo ikke han var så veldig synlig eller så veldig aktiv i kampen, men de gangene han står på riktig sted, så klarer han jo alltid å score. Det en av hans gode egenskaper. Det hvor andre fort sender ballen 10 meter over mål eller til siden for mål.
1: Ja, det er helt utrolig. Jeg blir jo nesten litt sånn rørt over å se ansiktet hans på nært hold, og tenk alle brasilianere som ser at han skårer to mål, og det til og med uten tatoveringer på armene.
0: Ja. Nei, han er jo en veldig sympatisk fyr. Når du ser ham i intervjuer i andre sammenhenger, veldig trivelig neppo type virker han som, selv om han tjener jeg vet ikke hvor mange millioner om dagen.
1: Han tjener nok til det berømte smøret på brødskiva, i hvert fall det er noe helt sikkert. Gratulerer med din nyeste thriller, ja, Satans segl, som traff bokhyllene nå i juni. Hvordan har de første ukene etter vært?
0: Det har vært hektisk, uten at jeg skal klage på det, men det å lansere bok innebærer jo alt fra ja, å signere opp noen hundre eksemplarer til å møte journalister fra ulike aviser eller radio som nå, og snakke om boken, så nå jo det jo bedre for meg enn det motsatte. Altså, veldig mange bøker utkommer jo til den totale stillhet, så jeg skal ikke klage på at jeg får oppmerksomhet.
1: Har du fått reaksjoner fra blodfansen da?
0: Ja da, det strømmer inn. Mange av dem jo på sosiale medier og sender meg meldinger. Og det alltid hyggelig.
1: Man får jo et forhold til karakterene når de får noen år på baken, og det jo ikke den første boka Bjørn Belto med i her. Det må jo være kanskje den fjerde eller femte, eller kanskje noe sånt?
0: Tolte, faktisk.
1: Tolte boka Bjørn Belto med.
0: Ja.
1: Ah, ja, ja. Jeg har lest de fleste, så det burde jeg veste litt bedre om. Men du, Israels etterretningsorganisasjon Mossad har jo en viktig rolle i den nyeste boka di. Kjente du et spesielt behov for å ha med dem da ideen utviklet seg?
0: Altså, dette jo ikke en politisk bok i den forstand, sånn at men det klart at Mossad, i likhet med amerikanske CIA eller MI6 i Storbritannia, jo en litt klassisk og takknemlig skurk i anførsel å skrive om. Altså etterretningsorganisasjoner jo per definisjon mystiske og litt skumle. Og i min bok så spiller de jo en sentral rolle som Bjørn Belto bruker litt tid på å avdekke.
1: Han gjør jo det, og vi skal komme tilbake til forskjellige ting i boka etter hvert. Jeg ba deg om å plukke ut et par tre låter som vi kan spille underveis. Hotel California, da vi tilbake til USA, hvor ting foregår nå da, med Eagles, og ja, det ikke sikkert at du føler behov for å knytte ord til musikken du har valgt heller, men har du en setning?
0: Jeg hørte Hotel California første gang under det som den gang het gymnaset,

0: som nå heter videregående skole, hjemme hos en jente i klassen, og ble fullstendig bergtatt da jeg hørte den første gang, og den har... Jeg rett og slett aldri blitt lei av den, så jeg tror nok den står ganske øverst på min liste over favorittlåter.
1: Den 6 minutter og 24 sekunder lang, da. Vi kan godt spille hele hvis du synes det best. Også...
0: Vi må jo ha med gitarsoloen ja, til slutt, det jo et av høydepunktene.
1: Men da må ikke lytterne glemme at Tom Egeland setter, og vi har veldig mye mer vi skal snakke om, så her nå... Hotel California Eagles.

0: Hotel California med Eagles, ønsket av dagens sommergjest her I ferievikarene. Tom Egeland, da ble du kanskje sånn hensatt til gymnasietiden da?
1: Ja, det noe med å høre en melodi som du forbinder med noe spesielt I din egen ungdomstid. Du transporteres tilbake I minnene, så ganske, ganske spesielt det der.
0: Mm. Det jo det. Og nå I helga så brukte jeg en del av tida til å lese Satans seil, som den siste boka di som kom bare for et par, tre uker siden. Man får litt følelser, og kanskje mer enn noen gang, at det nærmest dreier seg om dokumentar. Altså, jeg føler at det må ha skjedd I virkeligheten, og da har du jo fått meg over på de sider, vil jeg jo tro et godt tegn på at man lykkes, eller hva?
1: Du kan så si, jeg skriver jo romaner, dette jo fantasi, men det klart at jeg tar jo utgangspunkt I, kall det virkeligheten, jeg tar utgangspunkt I reell teologi, historiske hendelser, og så dikter jeg en historie inn I den virkeligheten, da. Så jeg vever sammen, min fantasi med virkelige hendelser, og litt av målet med det jo å få det til å fremstå som dette faktisk har skjedd, og leke med leserens fantasi I tillegg til min egen.
0: Ja, og det greier du fint da. Og med arkeologien som et sentralt tema da, I denne boka så blir jo, som også I flere bøker, en viktig arkeologisk utgraving stanset eller forpurret på et vis. Og det skjer jo under mystiske omstendigheter, det setter I gang spenning av det, og ja, altså, du gjør jo mye research går jeg ut fra, vi skal komme tilbake til det, men hvor ofte kan det skje I den virkelige verden at store arkeologiske utgravinger eller funn blir stanset av krefter som ikke tåler at sannheten kommer på dagen?
1: Det vel sannsynligvis mer vanlig I fiksjonens verden enn I virkelighetens verden. I min bok så gjør jeg jo et nummer ut av altså flere arkeologiske utgravninger som blir stanset. Jeg skaper jo, hva skal vi si, konspirasjonsteorier, men da I fiksjonens verden.

0: om noe sånt har skjedd i virkeligheten, det vet jeg rett og slett ikke.
1: Nei, du gjør ikke det. Nei, og det, men man kan få følelse av at dette her ligger så nært virkeligheten som, som faktisk det mulig. Vi møter jo noen gang din faste hovedperson, da, den litt nevrotiske arkeologen Bjørn Beltø. Navnet hans, jeg har vært borte et sted at han oppkalt etter noen i din, av dine forfedre eller noe sånt.
0: Stemmer det. Min oldefar het Jon Flatabø, og han var en veldig populær forfatter i overgangen mellom 1800- og 1900-tallet. Han skrev også under flere pseudonymer, så jeg har satt sammen navnet Bjørn Beltø av to av hans pseudonymer som en slags homasj til min oldefar og forenværende kollega da.
1: Mm. Hva er det med denne karakteren som gjør at du aldri blir helt ferdig med han?
0: Jeg får jo et forhold til han, i likhet forhåpentligvis med mange lesere, som gjør at dels liker jeg ham, jeg synes han en morsom karakter å skrive om.
1: Ja, det gjør jeg også da. Jeg var ikke kritisk egentlig i spørsmålstillingen min, men jeg måtte spørre.
0: Nei, så han, det jo sånn, og særlig når du skriver mange bøker om en og samme person, så utvikler de seg jo underveis og får en personlighet og karaktertrekk som ja, som jeg kjenner igjen og som jeg liker å leke meg med i fiksjonen.
1: Man tror jo hele tiden at han skal bli, ja, så det ligger jo litt an til at det kanskje kan bli et en kjærlighetsrelasjon i bøkene, da, men han mislykkes stadig der, og så har han jo ikke noe særlig til selvtillit heller når det gjelder akkurat det annet kjønn. Ja, det må kanskje være sånn, sånn at han ikke blir for perfekt.
0: Han sliter jo med det at han alltid forelsker seg i uoppnåelige kvinner. Det ligger til ham, han går og håper at de kanskje ser noe i ham som tiltrekker dem. Han har jo hatt noen kjærester opp gjennom årene, men de varer sjelden lenge, disse forholdene, og Bjørn nok ikke en personlighet som det lett å bli forelsket i, og i hvert fall ikke glad i over lang tid. Jeg tror nok han litt for slitsom og litt for nevrotisk til at han den helt store Casanova.
1: Men nå etter 12 bøker med han, altså, det blir jo litt svårt, det her, som du skisserer.
0: Det jo sånn at de aller fleste henvendelser jeg får fra lesere, det jo kvinner som skriver at nå må Bjørn finne seg en dame, nå må han snart få snøre i bånd. Så det nok et dypt ønske hos mange kvinnelige lesere i hvert fall.
1: Er du i gang med ny research til neste bok?
0: Jeg så smått i gang, ja. Det har vært litt for travelt med lansering av den nyeste, men jeg håper over ferien å kunne komme i gang med ny bok, ja.
1: Vi må jo touche dine tidligere utgivelser litt, i hvert fall noen av dem da. Men Queen står på ønskelista di. Kanskje du skal ta en setning om den ikke helt ukjente gruppa også?
0: Det jo et eksempel på min musikksmak som henger igjen fra mine tenåringsår på 70-tallet. Og Queen jo et av disse 70-tallsbandene som jeg husker tilbake på med stor glede.

0: Killer Queen med Queen, og Tom Egeland vanglet ikke helt på gitarsolo der heller da.
1: Nei, Brian May fremragende gitarrist.
0: Er du en gitarrist selv med 15 gitarer på veggen og sånn?
1: På ingen måte. Jeg har aldri helt skjønt gitarens mysterium. Altså, når jeg ser alle disse strengene, hvordan vet gitarrister hvor de skal trykke inn? Altså, jeg bruker jo 2 minutter bare på å feste et grep, og hvis jeg skal finne neste grep, så bruker jeg 1 minutt på det også.
0: Hvor lange sanger?
1: Så lange og ekstremt langsomme, så jeg misunner gitarrister som virkelig evner det der å leke seg på brettet på gitaren.
0: Men du har nok tilgitt allerede, for det at du har jo dine mysterier som kommer oss andre til glede, og når det gjelder mønstre som vi ser i bøkene dine, arkeologi og urgamle manuskript, og her var det jo en steintavle i Satans seil, hemmelige selskaper, og ikke minst teorier om det umulige, nær sagt. Har det blitt bevisst for deg at det et mønster som slår an, og som leseren elsker, og som du aktivt held i?
1: Dette springer jo ut av min egen fascinasjon for gamle mysterier. Og det begynte da jeg var i 10-12 års alderen, så begynte jeg å lese bøker om populærvitenskap og den type ting, og også teologi da, som jeg er interessert i, selv om jeg ikke er troende selv. Så disse bøkene springer jo ut av min egen fascinasjon for tematikken, og dikte opp alternative forklaringer på for eksempel bibelske gåter som da er, hva skal vi si, har festnet seg hos hvertfall de troende med et slags fasitsvar. Og da leker jeg meg med å finne helt andre alternative løsninger på disse gamle mysteriene.
0: Men ikke troende, altså likevel så har du interesse for religion og teologi. Det er mange spørsmål som reiser seg der, Tom Egeland, fordi da kan man jo lure på om du ønsker å utfordre både kirka og leseren, eller hvorfor er dette så hyppig tema til deg?

0: at du ikke har noe forhold til selve trua?
1: Jeg håper jo i det minste å vekke et engasjement hos leserne mine. Kirken er nok en litt for mektig institusjon til at jeg har noen ambisjon om å hva skal vi si, angripe dem. Men jeg vil gjerne stimulere leserne mine til å sette seg inn i religiøse spørsmål og teologiske påstander for å bidra til at de rett og slett tenker selv over hva de velger å tro på. Hvorfor tror vi på disse fortellingene? Hvorfor har vi disse gudebildene som vi mennesker i alle kulturer verden over? Hvorfor har vi disse gudebildene? Og det å reflektere rundt det synes jeg er en både spennende og nyttig øvelse i seg selv.
0: Du dro jo skikkelig til da, i sirkelens ende, og det var den som løste ut da, sånn, altså nå har du vært forfatter på heltid i 20 år, er det ikke det?
1: Jo.
0: Sånn. Ja, sirkelens ende, den tok jo virkelig og gikk til rota av saker og ting, og ja, er det den boka som har skapt flest reaksjoner, hvor det handler om Jesus som egentlig stakk til et annet sted?
1: Boken fikk jo, hva skal vi si, mitt forfatterskap til å løsne, og ble oversatt i veldig mange språk, og så skjedde jo det at mange fikk det for seg at Dan Browns Da Vinci-koden var et plagiat av min bok. Den, altså, Da Vinci-koden utkom jo et par år senere. Jeg tror ikke det et sekund. Dette er nok rene tilfeldigheter. Men,
0: for en tilfeldighet?
1: Ja da, det var både, både var handlingen påfallende lik, og vi hadde begge en albinist i en viktig rolle. Men altså bakgrunnen er nok simpelthen at Dan Brown og jeg, begge to hadde lest en såkalt dokumentarbok som het Hellig blod, Hellig gral, som utkom på 80-tallet. Og selv om den boken ikke er spesielt troverdig i seg selv, så tenkte jeg da jeg leste den at du, verden for en spennende idé for en roman. Altså den boken prøver jo å dokumentere at Jesus ikke døde på korset, og følgelig ikke dro til himmelrike, men til Frankrike, der han fikk barn med Maria Magdalena, og at disse barna ble inngiftet i det tidlige merovingianske kongedynasti. Det er nok en ganske farfetched teori, men som utgangspunkt for en roman, så er jo dette strålende, og den tanken slo nok både Dan Brown og meg.
0: Mm. Men finnes det en sånn rent offisielt som en teori? Akkurat det du skissert?
1: Ikke i seriøse teologiske kretser. Teologer og historikere vil nok avvise hovedpunktene i dette, men blant hva skal vi si, konspirasjonsteoretikere, så lever jo denne forestillingen videre.
0: Vi skal til Foreigner, Cold as Ice.

0: Cold as Ice. Det kunne nesten vært James Bond. Foreigner var det som fremførte den. Men den her har vel ikke vært i 007-filmen Tom Egeland? Nei.
1: Ikke så vidt jeg vet. Nei. Har det nok ikke.
0: Den kom i 1977, lansert da, og da vi fremdeles sånn omtrent i gymnasietida di.
1: Ja, altså dette. Det viser jo bare at min musikksmak henger igjen i 70-tallet. Jeg skal jo senere på sensommeren på Deep Purple-konsert i Oslo.
0: Ja.
1: Og de var jo også de store heltene på 70-tallet. Men mye blanke isser og tynt hår blant publikum kan vi forvente.
0: Det er noe så. Men du har jo tung bakgrunn som journalist, både i Aftenposten og flere steder, og som nyhetssjef i TV 2, når du har drevet research, ja, kanskje på, spesielt på den siste her nå da, Satans seil. Er det nyhetsjegeren som preger måten du gjør research på når du skal skrive en bok?
1: Jeg tror nok metodikken er lik, altså både for journalister og forfattere. Altså å gjøre research betyr jo kort og godt å finne ut av ting. Og som romanforfatter så slipper jo jeg det journalistene må gjøre, nemlig å forholde seg til sannheten 100%. Sånn at jeg kan jo vri og vrenge på stoffet og dikte opp det jeg vil, og for meg er jo det en veldig morsom del av researchen, rett og slett det å finne små faktabiter som passer inn i min fiksjon. Og når man driver sånn og leser og setter seg inn i gamle både sannheter og teorier, så er det utrolig hvor mye som faktisk passer inn, selv om det er rene tilfeldigheter.
0: Reiser du mye i researchfase?
1: Jeg vil ikke si jeg har reist veldig mye, men altså jeg har jo for eksempel vært i Egypt og snublet meg ned i gamle kongegraver for noen år siden, og jeg liker jo for så vidt å reise, men jeg er ikke avhengig av å reise. I vår tid så er det jo utrolig hva du finner på Google Earth og Google Maps av detaljer du trenger å vite fra et sted, av hva slags trær vokser det der, hvordan ser det ut der. Så veldig mye av reisingen har foregått i andre bøker og på kart.
0: Men så unnskyld, så er jo dine romaner oversatt 25 språk. Vil ikke det innebære at det ropes fra utlandet om at du må komme og fortelle og svare på spørsmål og i det hele tatt?
1: Jeg har jo vært på en del boklanseringer i, ja, særlig i Europa da. Det har jeg jo vært, men begynner å bli noen år siden jeg var på min siste utenlandslansering. Problemet med det, når du kommer til et land hvor en av bøkene dine er oversatt, er jo at den oversettelsen har jo tatt så lang tid at når jeg kommer og møter journalister, så husker jeg jo nesten ikke boken lenger. Altså
0: du har jo litt notat liggende.
1: Jeg tømmer jo hodet for data når jeg begynner på en ny bok og legger en gammel til side. Så jeg har blitt satt fast en håndfull ganger av journalister som lurer på ting jeg rett og slett ikke husker fra mine egne bøker.
0: Ja, sånn kan det jo være. Men det er kanskje sånn også at, jeg vet ikke, krim og thriller, fiksjon, det er kanskje ikke gjenstand for så mye behov for diskusjon. Man leser og nyter, eller blir fascinert, eller blir skremt, eller hva som helst. Og så er det med det.
1: Det er jo ambisjonen. Mange mennesker lurer jo på hva som ligger bak en bok og hvordan forfatteren tenker og har jobbet, men altså alle bøker står jo på egne bein, helt uavhengig av forfatterne sine.
0: Mm. Et stikkord da fra det som kan bli din neste roman, eller for å spørre sånn, blir Bjørn Beltø med der også?
1: Jeg håper det. Det er jo ambisjonen å la Bjørn leve videre. Så får vi se hva jeg får til.
0: Mm. Ja, vi krysser fingrene for det, Tom Egeland. Skal du ta en sofistikert lang ferie nå etter hvert som etterspørselen etter deg kanskje legger seg litt mer i sommermodus, eller blir det 2 uker på hytta?
1: Nei, hytte har vi ikke, så familien har leid oss et hus 2 uker i Sør-Frankrike. Så vi kommer oss ned til varmen.
0: Ja, det høres noe fint ut. Tusen takk for at du kom til ferievikarene, Tom Egeland. Og ja, mange har sikkert lest de fleste av dine bøker og er i gang med Satans seil. Den er litt sånn litt rar titel å ta i sin munn, for man sier jo ikke ordet Satan så ofte.
1: Nei, det er jo litt tabu, men boken forklarer hvorfor den har den titelen.
0: God sommer.
1: God sommer.

Tove Bøygaard var det som sang Slekters rang. Den ultimate sommerlåten, den ber vi jo da sende inn forslag om, og alle får vi ikke spilt hver dag, men utover uka så fordeler vi det. Og her står det fra Åse, den ultimate sommerlåten er 13 humler med Vamp og Jan Toft. Lukk øynene, hør på teksten og du får den deiligste stille sommerdag. Hilsen Åse i Asker. Vi skal gjøre det. Vi skal høre den nå på slutten av dagens utgave av ferievikarene på gjenhør klokka 9:03 i morgen.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i VM det største som har skjedd i norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift i historiebøkene.
1: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken, han har sørget for å sette heimbygda Grue i innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde i Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil i går.
2: Det var surrealistisk, altså. Det utrolig. Og stor stemning da, i Gruehallen. Vi var der. Det ble sent og mye feiring.
3: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går?
2: Ja, sendte jeg melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
0: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillet gratis visning av kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag for ikke kommersielle arrangement. Kanalen melder selv at både idrettslag, samfunnshus, skoler og kirker, uavhengig av størrelse, kan vise kampen uten å måtte betale for visningsrettene. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hafstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
4: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så er det nå disse 3 dagene her, da, men det har jo ikke vært optimalt. Og sånn som det er nå, det var mye gråvær. Men...
5: Er dette første slåtten i år?
4: Ja.
5: Leier i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløtre i Gloppen, ser at dette gjelder flere plasser.
6: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
0: Reporter Ragnhild Nyhammer. Til slutt, 2 norske barn er fraktet til sykehus i Danmark etter en brann i et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV 2. VG skriver at politiet ble varslet om brannen av en norsk familie som leier sommerhuset. Det var nyheten, og det fikk du av Hanna Kolås.
7: Dette er sommer i P1+.

Hermits slo an tonen i dag og var bare en av veldig mange fine sanger som har lagt seg i kø de neste tre timene. Jeg mener bestemt at vi i PM+, også er på sporet av noe bra.

Anne Krog ville være med hun også i denne sommerstemning i PM+. Dette var kjære Kristine. Dette er jo en del av den sommerlige utgaven i radioen. Det er jo fortsatt stemmene som du er vant til, men kanskje en litt mer florlett drakt som blaffer i sommerbrisen.

0: Hei, dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

dersom du har en liten historie som du kunne tenkt deg å dele med oss andre, så vil vi gjerne høre fra deg. NRK Radio-appen er en utmerket mulighet å nå oss. Søk opp sommerstemning i PM+, trykk på send inn og legg igjen noen ord i denne appen. Husk å skrive navnet ditt også da. Kanskje du til og med har en plate som lokker frem god sommerstemning hos deg, og hvis du hekter på en liten historie der. Ja, dette blir sommerstemninga.

KC and the Sunshine Band giver opp. Nå variasjonen stor I NRK P1 Plus den gjennom hele året, og også nå på sommeren, når vi skal skape litt sommerstemning. Nå skal vi frem med trekspillet.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale, det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områder rundt Slottet og Karl Johans gate. Og I dag tidlig møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som hette «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når... Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos, altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkelt kamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åka Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølge kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader flere steder I Sør-Norge, og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder, Buskerud og Telemark, og I følge Meteorologisk institutt vil varmen vare I rundt en vekes tid. Takler du varmen dårlig, oppfordringen fra meteorologen klar. Dynk det du har på deg på overkroppen I vatten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Sommer på NRK PN+.

seiler ruta, sola står høyt på himmelen og roper hei.

Der iblant så merker jeg meg særlig ei.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

slett ikke borte for at du faktisk tok noen sånne dansebevegelser ut på gulvet nå, eller på terrassen, eller hvor du nå befinner deg. Dette var Night Fever, dette var Bee Gees, men det hørte du sikkert. Du kan være med å påvirke sommerstemning i PM+, du også, for vi vil gjerne ha kontakt med deg, og om du har en liten historie du kunne tenkt deg å dele med oss andre, så vil vi gjerne høre fra deg. NRK radioappen er en utmerket mulighet til sånt. Søk opp sommerstemning i PM+, i NRK radioappen, trykk på send inn, og legg inn noen ord der. Hekt på gjerne et lite platekutt også, plateønske som du kunne tenkt deg, så skal du rart se at det blir sommerstemning helt inn på terrassekanten der.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

Steve Harley and the Cockney Rebel i sommerstemning i PM+. Make me smile. Og hvis du gliser, du har noe for at det er sol og sommer, kanskje du lengter etter en sommermelodi du også kan knytte en historie til det. Send oss noen ord på NRK radioappen, søk opp sommerstemning i PM+ der, og send oss noen ord, så kan du klart se at ønsket ditt blir oppfylt.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Etter Norge siger mot Brasil har interesse for å reise til kvartfinalen skutt i været. Finn Reise har opplevd en øke på hele 1000% i søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lengre og blar opp flere millioner for å reise med privat fly fra Norge til USA. Det er snakk om alt fra vennegjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for tilsette, forteller en av de som tilbyr privatfly i Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i fotball-VM det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette og skriver seg inn med gullskrift i historiebøkene.
1: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
0: Rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta i Oslo i natt, grunnet skader de hadde fått i forbindelse med feiringen av Norges siger. Det på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene det journalført at aktiviteten som førte til skade var utlyst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadet seg i forbindelse med roing, vall og av fyrverkeri eller pyro. Så til andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hafstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
2: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye grovvær. Men...
3: Er dette første slåtten i år?
2: Ja.
3: Leier i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløtre i Gloppen, ser at dette gjelder flere plasser.
4: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
0: Reporter her, det var Ragnhild Nyhammer. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Du hører på NRK PN+.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

skoen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør opp med hei og hå.

Klokka 15. Her NRK Nyheter. Torp flyplass I Sandefjord midlertidig stengt etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande.

0: der i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt for seg ifølge politiet. Passasjerene blir tatt vare av nødetatene, og flyplassen blir stengt frem til saken avklart. Det kan bli både tropenetter der temperaturen ikke faller under 20 grader gjennom natta og hetebølge til helga når temperaturmålerne trolig bikker 30-tallet flere steder i Sør-Norge. Temperaturen vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder du snakker om da på Østlandet?
1: Nei, altså det jo særlig litt inn i landet. Notodden jo en typisk sted som får det veldig varmt. Så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i. Og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter, det var André Kolve, og du kan gå inn på NRK.no for å få full oversikt over hvor gradestokken vil bikke 30 grader og mer til. Fotball-VM nå, for i britisk presse forventningene høye før Norge møter England i kvartfinalen førstkommende lørdag. Mykje står på spill for begge lag, men England jakter stadig på trofeet 60 år siden de vann VM sist. Det forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De ser jo på et norsk lag som har overrasket, som har kvaliteter selvfølgelig, og så er det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her i dag som, ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge, det er bare å liksom bure inn Haaland. Mange som da mener at de også skal klare å ta det hele veien.
0: Og når jeg møter altså England lørdag kveld klokka 23 norsk tid, kampen kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Og da Norge spilte mot Brasil i går kveld, da stupte trafikken på norske veier med mellom 30% og 70% under de mest intense periodene. Det viser tall fra Statens vegvesen. Ved Bryggen i Bergen falt trafikken med nærmere 70%. Og på Erling Braut Haalands heimstad, Bryne, ble den nesten halvert. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette er NRK P1+.

så ofte den veita som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyen fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: NRK Nyheter klokka 16. Torp flyplass i Sandefjord er nå åpen igjen etter at et rutefly med over 200 personer ombord måtte nødlande i ettermiddag. Årsaken var røykutvikling ombord, og nødlandingen gikk problemfritt føre seg ifølge politiet. Ingen av passasjerene ble skadde, og det er nå normaldrift på flyplassen. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leder for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
1: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at

0: kjempeartig med den roingen, men det ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
1: Ukraina hevder å angripe Omsk-raffineriet i Russland, det melder Reuters. Omsk-raffineriet ligger så vest i Sibir og det største av sitt slag i Russland. Angrepet skal ha utløst en brann på området ifølge den ukrainske generalstaben. Skadeomfanget førebels uklart. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Etter målet med møter, trolig å lodde stemninger om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
1: Og til sist har vi med at Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge turistministeren i landet. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den førre rekorden på 97 millioner ble sett i 2025. Spania også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: til NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i den farlige verden og å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, et år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. En person har mistet livet etter å ha kommet i klem under en bil i Skjervøy i Troms. Ulykka skal ha skjedd i samband med reparasjonen av bilen. Det skal ikke ha vært vitne til hendinger, og de pårørende er varslet. Både det belgiske og det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follarin Valogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Valogun skulle i utgangspunktet sone karantene i nattas kamp mot Belgia. USAs president Donald Trump stadfester at han ringte FIFA-presidenten og skal ha bedt FIFA om å se på situasjonen på nytt. Valogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han har karakterisert som det rette. Ifølge det belgiske fotballforbundet har ikke FIFA ville gi noe grunngjeving for avgjerda. Historisk, det sier flere eksperter om Norges VM-avansement. I går slo Norge ut Brasil i åttendedelsfinalen og er dermed videre til kvartfinale på lørdag. Både fotballeksperter og vanlige folk har hevdet at gårsdagens bragd kommer til å endre Norge som nasjon. Historiker og forfatter Nora Stenberg er litt mer skeptisk.
2: Økonomisk eller politisk så tenker jeg nei, det vil nok ikke forandre Norge sånn innmari. Men idrettsøyeblikk, de kan jo bli historiske, fordi de endrer kanskje mer, hva skal vi si, fortellingen vi har om oss selv. Vi endrer selvbildet vårt. Vi er ikke bare lille Norge. Plutselig så hevder vi oss i verdens største idrett og på den største scenen. Det gjør jo masse med nasjonalfølelsen vår.
0: Og nesten 2 millioner mennesker så Norge slå Brasil i VM i går kveld. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere i VM var da Norge slo Elfenbeinkysten i 16-delsfinalen, som i snitt ble sett av 1,7 millioner på TV2. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Ferievikarene med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.
4: Riktig god mandagsmorgen. Heia Norge, og hjertelig velkommen til Ferievikarene. Enten du fortsatt svever på en fotballsky etter gårsdagens gysere mot Brasil, eller du bare trenger en variert, harmonisk start på den nye uka, så har du kommet til rett sted.

Det er bra vi har kaffekoppen på en sådan dag etter en litt sen kveld I går, dog med særdeles høy fotballglede. Det var Ingvild Lilletvedt Nordstoga som sang om kaffekoppen, som jeg tror kanskje mange kveler en gjesp eller to med akkurat nå. I ferievikarene så skal vi snus på fresk luft etter hvert på opplevelse av ekte fjellidyll I Trollheimen, sammen med årets nye vert på Gjevilvasshøtta. Det kan jo være et mål for sommeren for en del av dere. Etter 11, så nei, unnskyld, etter klokka 10 skal det jo selvfølgelig være kjem krimkonge Tom Egeland innom med ganske skummel mystikk og gåtefull spenning. Har du lest bøker, romaner av Tom Egeland, så må du gjerne sende inn en kommentar eller spørsmål I NRK Radio-appen allerede nå. Den appen bruker du også om du har forslag til alle tiders sommermusikk. Vi oppfyller ønsker fra deg som hører på hele uka igjennom. Og ja, dagens værvarsel for Norge, ganske snart.

Ja da, strikk stod for si værmelding, og ja, vi kan jo litt ha to værvarsel så tett innpå hverandre da, det blir kanskje litt rart, så Elvis Presley får skaprom for neste innslag her, som skal være en prat med statsmeteorologen, Devil in Disguise, vær så god.

0: forhåpentlig til glede for ganske mange Elvis Presley-fans der ute I Norges land. Nå skal det handle om været I Kongeriket, og man skulle kanskje tro at det var sol overalt nå etter gårdsdagens seier mot Brasil, men jeg vet ikke, jeg statsmeteorolog Christian Gislefoss, fotball vel ikke nødvendigvis det som får sola fram overalt.
1: Nei, men det nok mange som svever på en sky I dag, altså, I glede, altså, det tror jeg på, altså.
0: Ja.
1: For, men...
0: Du ble litt gira, du også.
1: Ja, jeg ble ikke så mange timene søvn I natt, vet du, men sånn det. Det ikke hver dag det kamp, heldigvis.
0: Neida, men vi har jo det norske været som skal fylle vår hverdag mandag I dag, så vi spent på å høre hva Norge får.
1: Ja, Spitsbergen, her blir det mye skyer I dag. Mest oppholdsvær. Så det kommer ikke så mye nedbør ut av disse skyene, og egentlig ganske rolig vindforhold. En svak trekk fra en nordlig retning, og I Longyearbyen I dag 10 grader. I Finnmark så blir det en vindøkning I løpet av dagen, men fra en østlig retning, det vil blåse stiv kuling på kysten, og det blir skyer og regn I Øst-Finnmark. Vest-Finnmark og Vidda, der starter dagen med kanskje litt sol, og så skyer det til utover dagen, og det kan også bli litt regn her I kveld. I Troms periode med sol, så vil det utover ettermiddagen bli enkelte regnbygger, særlig I sørlige strøk, med mulighet for litt grann tordenaktivitet. I Nordland, her vil det nok være mye skyer I dag. Det blir litt regn av og til, og I ettermiddag så vil det også I de nordligste områdene I Nordland være mulighet for noe tordenaktivitet. Og temperaturen I nord, Tromsø, kommer nok opp I 20 grader I dag. Kirkenes 13, det samme for Bodø. Og I Trøndelag så vil det være litt av og på med bygene I dag, skiftende skydekke, veldig typisk norsk sommervær, og det vil blåse en sørvestlig frisk bris på kysten. Vestlandet, her det en del byger nå I første del av dagen, og I høyfjellet, I vestlige fjellområder, så... har det faktisk vært litt snø I natt. Altså, du må fort gått over 1000 meter, altså 1200-1300 meter. Kan ikke si at det lagt seg noe særlig på veiene. Og, men disse bygene skal etter hvert gi seg, og det blir oppholdsvær og periode med sol, særlig I Rogaland. Og I kveld så skyer det til igjen, og det kommer litt regn først I Møre og Romsdal. Sørlandet, Østlandet, stort sett pent vær I dag, så skyer det til lengst vest I Agder, men fortsatt så vil det være oppholdsvær her. Og vinden på kysten av Sør-Norge, den ligger på en sørvestlig frisk bris til liten kuling. Og temperaturene, Oslo 22 grader, Kristiansand 18, I Trondheim, Bergen og Stavanger en 15-16 grader.
0: Du nevnte jo det at ja, et ganske typisk sommervær for den midtre del av Norge akkurat nå, og ja, nå nylig så jeg jo regnbuen, det kom litt sol inn fra siden, og etter eller mens det regnet et eller annet sted, og sånn, så slo det meg det at kanskje kan man gå et helt liv uten å forstå hva regnbuen egentlig for noe. Men det vet jo du.
1: Ja da, regnbue det jo et optisk fenomen, og det som viktig da, hvis du gira på å se regnbuer, det at du må stå med solen egentlig bak deg, og så kikke mot regnet. Og det som skjer da, det at lys, altså disse solstrålene, de består jo av mange farger, og når de treffer vanndråpene, så vil de forskjellige fargene ha forskjellige bølgelengder, og da brytes de forskjellig I disse vanndråpene, og du får da dannet en regnbue bak dette. Og regnbuen, den består jo da av rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett
0: farge. Som ligger fint inntil hverandre. Ja, så det er jo, selv om du forklarer det, så er det jo ganske merkelig å tenke på hvordan et sånt system kan finnes det.
1: Ja, ja, og det jo, du trenger bare sol og regndropper, altså. Så det disse regndroppene som får til dette, som rett og slett bryter disse solstrålene i riktig vinkel da, som gjør at du får dette fargespillet på himmelen. Og innimellom så kan du faktisk se en dobbelt regnbue, og da den ytterste regnbuen, den ofte veldig svak, kalles en sekundær regnbue, og den har da faktisk motsatt fargeskala enn den innerste.
0: Aha.
1: Så det den innerste, altså den som lyser kraftigst, det den vi vanligvis ser, og så innimellom så ser du også den doble da, som det motsatt, og det som skjer da, det at disse lysstrålene våre, de brytes to ganger i regndroppen og går ut med en helt annen vinkel fra regndroppen, som gjør at du rett og slett får da en motsatt regnbue.
0: Ja, det skal jeg prøve å legge merke til neste gang jeg ser en dobbel. Takk skal du ha for det, Christian Gislefoss, og ha en riktig fin dag på dine trakter.
1: I like måte.

0: Ingvild Koksvik, det bare tynne nåler som titelen men sangen representerer nå en ro som for så vidt også kan være ønsket når man drar til fjells. Og hver mandag I ferievikarene drar vi til et sted I Sommer-Norge hvor den norske turistforening held åpent med både kost og logi. Og om telefonlinjen står og spiser, så vi nå hos deg, Helga Bjerke Drøyli, vært på Gjevilvasshytta. God formiddag.
1: God formiddag.
0: Ja, hører vi Storfjellet nå sitt sus, Trollheimen, I mikrofon?
1: Ja, gjør jo det.
0: Ja, noen sauer, eller folk, eller hva det du har nærmest?
1: Her det litt sånn avreisestemning da. Folk står og tripper og gjør seg klar, og man har spist frokost og fått termosen fylt. Og så det sau da, som det mye av her... I Trollheim, eller rundt Trollheimen nå på opptak.
0: Der det ikke avreisestemning enda, de skal være der.
1: Nei, de skal være her, vet du.
0: Ja. Du, hvordan ser mandagen ut til å bli da, I din del av Trollheimen, sånn I et og alt, bortsett fra at det folk som skal dra?
1: Du, det ser ut som det blir en kjempefin dag. I går var det vindnatt, og vi heiser jo flagget hver søndag, og vi måtte ta I litt for å få opp det I vinden. Men I dag det nesten vindstille, og det sol, og det 5 grader var det til morgenen I dag da. Og jeg ser faktisk nå på Blåhø at det ligger litt rande sånn melistryss, så faktisk kommer litt nedbør der som snø. Men nå det stol og fuglene kvitre, så det blir en fin dag.
0: Var det merkbar fotballinteresse I går kveld?
1: Ja, det var det. Og det artig, vi jo på mobilt bredbånd på hytta, så det vi har jo ikke noe wifi og noe TV eller noe sånn mulighet, men det var jo mye nordmenn I går som satt med mobilskjermer og forskjellige, og så det litt usynk. Så en hører gjerne fra peisestua et minutt før om det skjer noe spennende. Så det charmerende uperfekt, altså. Veldig artig.
0: Du har siden påsketider hatt jobben som vært på Gjevilvasshytta. Hvordan kjennes det? Ser det ut til å være, blitt et godt, at du gjorde et godt valg?
1: Ja, jeg kjempefornøyd så langt. Altså. Jeg har jo fått vært med litt. Vi har jo gått I en overlappe, og Randi som har vært inne her I 26 år. Så jeg har fått hengt I skjørtene hennes I god stund nå. Og det, jeg liker det veldig godt. Altså. Så nå jeg alene, men jeg har fått en god start sammen med hun.
0: Ja.
1: Veldig artig.
0: Du har vært på en hytte som både populær og prisbelønt, da, for spesielt for førstegangsbesøkene. Hvordan beskriv dem det å komme til Gjevilvasshytta? For du har vel opplevd folk som har kommet dit for første gang allerede, vil jeg tro?
1: Mm, det jo mange som kommer hit for å enten bare være på hytta, eller å gå trekanten eller andre turer I fjellet, som ikke har vært der før. Så de jo... Jeg synes jo, det jo innabil, men jeg synes jo det at det jo like flott som det på bildene. Og da blir jo folk imponert både over hytta som fin, og fjellene som majestetiske og flott, og røra som så kvit og fin sandstrand som det ser ut som.
0: Noen foretrekker å bli der, noen går kanskje denne trekantløypa. Det kort beskrivelse av den muligheten, for da kan man jo virkelig spise middag på tre forskjellige hytter da, eller?
1: Ja, det kan du. Det I fjor så var det jo den mest populære turen på ut, da, den her turportalen. Så den som flest gikk inn og kikket på, det en tredagers hytte-til-hytte-tur. Du starter jo egentlig hvor du vil, men mange starter på Gjevilvasshytta, hvor det bilvei helt fram. Og så det dagsetappe over til Gjørdalshytta og Trollheimshytta. Så til sammen så det 6 mil da, fordelt på 3 dager. Og full kost og logi på alle hyttene.
0: Ja. Noen drar av gårde I dag, og noen kommer. Det venter du mange?
1: Ja, vi har 45 til middag I dag, så det rimelig fullt. Altså. Det ledig seng her og der, men det har vært bra pågang fra start.
0: Menyen da, I dag, hos deg?
1: I dag så det rett. Mandagene fiskedag hos oss, og I dag det rett.
0: Akkurat. Ja, og den... fine Gjevilvasshytta, den jo åpen helt til 13. september. Det gir jo muligheter for å enda planlegge litt, da.
1: Ja, det gjør det, altså. Det de nærmeste ukene liksom full, men har man litt lengre horisont, eller litt sporty og kan ta litt på sparket, så det absolutt mulig for å finne seg I seng. Og så det jo fremdeles sånn på hyttene til DNT at vi finner jo alltid plass lell. Selv om det fullt, så har vi flatsenger og madrasser, så kommer man på drop-in og alle sengerne tatt, så finner vi en løsning.
0: Så kan jeg jo stille spørsmålet sånn, hvor I all verden har du blitt av myggen?
1: Nei, det kan jeg lure på. Jeg har jo ikke vært her så lenge annet enn at jeg vet ikke noe om det har vært mygg her før, men det altså merkelig lite mygg I Gjevlevassdalen, ja. Det det altså, men jeg vet jo at den I Trollheim, men den jo på de andre hyttene.
0: Den det.
1: Ja, den det. Der den til gangs. Men jeg har undret meg over det at jeg ikke har sett noe særlig mygg, altså. Og det jo behagelig, men den kan jo lure også. Men sånn som jeg har skjønt det, så tror jeg det noe nytt fenomen, da.
0: Nei.
1: Det nok sikkert andre som kan svare bedre på enn meg, det har ikke jeg funnet ut av enda.
0: En vedvarende god reklame for Gjevlevassdalshytta. Det da.
1: Ja, I hvert fall sånn for oss folk som ikke vil ha myggstikk.
0: Ja. Nei, da, mygga hører jo for så vidt med på fjellet, men det vel ikke noe ulempe hvis den glimrer med sitt fravær heller. Jeg kjenner at fjellet lokker, Helga, må si det. Her jeg står I en liten by. Lykke til med smått og stort I sommer.
1: Tusen takk for det.
0: Takk for praten.
1: Selv takk.

Don't Stop Believing, det var Journey sitt bidrag I ferievikarene I dag. Og ikke slutt å tro på Norge, som møter England lørdag 11. juli klokka 23 norsk tid. Ja, vi kan jo bare begynne å glede oss litt og kjenne litt på denne forventningen som etter hvert veks og veks. Det jo helt utrolig. Og når det sagt, så skal vi jo ha litt andre ting I ferievikarene utover frem mot klokka 11 da. Vi skal få besøk av Tom Egeland, som en av våre krimkonger, eller thrillerkonger. Han har nettopp kommet med en ny roman, og har du lest mye av Tom Egeland, så må du gjerne sende kommentarer eller spørsmål til den praten som vi tar etter klokka 10 når han kommer hit. Ferievikarene også godt fylt med musikkønskemulighet. Det vil si at du kan ønske din favoritt sommerlåt. Bruk NRK Radio-appen både til det og til spørsmål til Tom Egeland når den tida kommer. Så tror jeg vi rett og slett tar en lykkebringere sammen med Carl Jularbo, lykkebringeren, en vals. Vær så god.

Carl Jularbo fikk det til en med trekspillet Lykkobringeren av det vi hørte her, og et trekspill jo transportabelt nok til at man kan ta det med til fjells. Vi har vært innom Gjevilvasshytta nå for få minutter siden, og vi skal tilbake til Sæters. Fordi vi har med oss Kristian Sakslund som dagbokforfatter, og et nytt avsnitt venter nå når vi skal til Sæters.

Og jeg kan jo fortelle at bjellekua som heter Victoria, hun 9 år. Og da vet man hva man har på båsen, og kua vet hvor hun hører hjemme. Alle tiders kjekku. Ellers så er det borte i høgget her, så ligger det som heter Spitsbergseter Hotel, og de driver vel med noe utleie av båter nede i vannet her. Og i går var det noen som kom og hadde leid seg en båt da, og plutselig så jomer det utover sjøen. Ro! Ro! Ro! Så nå er VM-feberen kommet også opp på fjellet. Heldigvis har vi ikke melkefeber, det er ikke så morsomt. Jeg hørte så vidt på radio at det ble spurt om hvorfor drukner folk, og det var det mange svar på. Men jeg synes det beste svaret hadde vært fordi man ikke bruker svømmevest. Svømmevest redder liv. Og likeså her på fjellet. Mange har jo ikke kart og kompass, og de har ikke peiling på hvor fort uværet kommer i fjellet og går seg bort. Men noe som kan hjelpe litt på retningen hvor man skal gå hen, det er solen. De fleste har en klokke, og når klokken 12, da står solen i sør. Og da vet man i hvert fall at man ikke går i ring. Men da gjelder det ikke å følge solen rundt heller, for det blir jo veldig lang tur. Men husk, solen står i syd når klokken 12. Melkingen i dag, den startet nesten katastrofalt, i hvert fall oppe i hodet mitt. For alt klart, kuen kommet inn i fjøset, og jeg tar melkemaskinen, trykker på knappen, og så det ikke vakuum. Åh, tenkte jeg, hva det jeg har glemt nå? Ja, så meg og teknisk, vet du, det jo håpløst. Jo da, jeg hadde glemt å sette i proppen som gir vakuum. For den proppen må jeg ta ut av og til for å slippe gjennom noen slike vaskesvamper. Så jeg løp ut i melkerommet, stappet den der proppen i, og vipsa hadde jeg vakuum. Da går jo melkingen som en lek. Så det ikke så vanskelig, men man må bare ikke få panikk, og så må man tenke at prøv igjen, sier jeg. Det var som hun fru Max sa, omskriv med to do. Ellers så går det bedre og bedre dag for dag, som de sier i sangen. Bedre og bedre dag for dag. De krigene som aldri har vært der før, i dag tidlig så var det ikke så stor spektakel. De først ville ikke gjennom grinden, så gikk de gjennom grinden, og så sto Trond Haugen, bonden, han sto innenfor og lokket. Og vipps, så var alle på plass. Så det bare litt tålmodighet, og noen dager så kan de systemet, og da går det veldig ukomplisert. Nå håper jeg dere har mer seteromantikk enn de der kullegreiene som her. Jeg ønsker alle en strålende dag, og husk, vær snille mot hverandre.

Linje 3 krem og Los Camperos I Tusenfryd. Du kan ønske deg din favorittsommerlåt hvis du bruker NRK Radio-appen. Gjør det nå, så har vi en liten avdeling for det. Kanskje både hist og pist I sendingen av ferievikarene her I NRK P1+. Men du må sende en liten kort begrunnelse, kanskje, og ja, gjerne noe originalt som vi ikke så hørt så veldig ofte tidligere. Og det tilfellet med det vi har fått fra Tore her. En sommerlåt, ja, det må bli Luglio av Ricardo del Turco fra 1968, som handler om sol, sommer og strandliv sammen med venner, og kanskje også en sommerforelskelse. Så vil kanskje mange kjenne igjen melodien som noe de har hørt før, men med en annen tekst. Ja, som så mange ganger ellers så fikk denne italienske låten engelsk språkdrakt, og siden de britiske øyers juli ikke like varm som den italienske, kanskje tvert imot, så måtte fortellingen om forelskelsen ende opp helt uten værerapport I Something is Happening. Med hilsen Tore, som da altså ønsker å høre den originale italienske versjonen, vi hører Ricardo del Turco.

0: Ja da, det var Luglio med Ricardo del Turco ønskemusikk fra Tore. Og det blir en avdeling til rett etter klokka 10 med ønskemusikk her I ferievikarene. Nå, derimot.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Rod Stewart. Albumet A Night on the Town, som toppet albumlista I Norge og mange andre land for 50 år siden. Torsdag feirer vi 50-årsdagen til America's Today's the Day, som var inspirasjon for Rod Stewarts første single fra denne plata, Tonight's the Night, som handlet om å miste jomfrudommen til han. Teksten var kontroversiell, BBC ville ikke spille den, noe som begrenset hitpotensialet, og singelen ble som best nummer 5 I England. Stewart skrev også 3 andre av de 9 låtene på albumet. En om et kjærlighetsbrudd, en om en honningfelle, og en om en venn av han som ble drept I New York. Sistnevnte, The Killing of Georgie, var om en homofil venn av en som hadde flyttet fra England til New York. Der ble Georgie populær og en del av eliten, og fikk seg kjæreste. På vei hjem etter en Broadway-forestilling tok han jo kjæresten en snarvei, Der møtte han på en gjeng som knivstakk Georgie. Den sørgelige balladen ble andre single fra albumet, og med sin andre plass en større hit enn første singelen I England. Her The Killing of Georgie.

Det var dagens 50-åring Rod Stewart, A Night on the Town, presentert av Rune Johansen. Vi drar til med et musikkønske fram mot nyhetsoppdateringen klokka 10, for nylig hadde nemlig Anne-Karin og Steinar i Fjord kommune 60-års bryllupsdag. Spørsmålet da fra dem om vi kan få høre de siste juve årene med Lasse Stefans. Ja, det gjør vi. Vi hører den og gratulerer med dagen som var.

0: Ja, en hel del livsvisdom samlet der I de siste juva årene med Lasse Stefans. Etter klokka 10 så får jeg besøk av Tom Egeland, forfatteren som nettopp har kommet med ny bok her I ferievikarene.
1: Her NRK Nyheter, klokka 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han I går ledde Norge til å komme seg videre I VM. Det ble lite søvn, men det en god morgen, sier Solbakken.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
1: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt. På spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det frihet under ansvar. Det det alltid. Og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren I Kina, Wang Yi, på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet trolig å lodde stemningen om handelspolitikken I Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: Det viktigste kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk I forhold til en intens debatt som pågår I EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
1: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valet I 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en kommitté av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og vepnet styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpenene sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk I Trøndelag. 7 personer involverte I ulykka, opplyser politiet. De 2 bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der stengt I begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion I kvartfinalen I VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på ferievikarene I NRK PN+.

0: Emilu Harris, here I am. Og det vi også, for du lytter til ferievikarene I NRK P1+, og vår sommergjest har meldt sin ankomst. Han har bakgrunn som gravejournalist og nyhetssjef, men I de siste 20 årene har han fengslet hundretusenvis av lesere over hele verden med sine historiske gåter, mørke hemmeligheter og teologiske thrillere. Han har skrevet hele 28 bøker. De oversatt til 24 språk, mange av dem, og han mannen bak den ikoniske antihelten Bjørn Beltø. Hjertelig velkommen til oss nå, Tom Egeland.
1: Hva?
0: Enda ferskere enn din siste roman din, Norges seier over Brasil I går kveld. Kjenner du på fotballglede?
1: Ja, det var en vanvittig spennende kamp, og du føler jo at du ser på kampen sammen med hele Norge. Det kanskje ikke så langt unna sannheten. Så det var virkelig moro.
0: Hadde du en følelse at det kom til å gå den veien?
1: Jeg hadde jo det likhet med sikkert ganske mange andre, men så vet man jo I fotballen at der det jo snakk om marginer og flaks. Så jeg hadde jo en frykt baki der at dette ikke skulle gå veien, og at stemningen var så hauset opp, men så gikk det veien da.

0: En person I bildet her, altså, og skår to mål mot Brasil når sluttresultatet blir 2-1. Hvordan tror du Erling Braut Haaland har det I dag?
1: Det må jo være en euforisk følelse av glede. Han jo på banen med ett eneste formål, og det jo å score mål. Så selv om jeg synes jo ikke han var så veldig synlig eller så veldig aktiv I kampen, men de gangene han står på riktig sted, så klarer han jo alltid å score. Det en av hans gode egenskaper. Det hvor andre fort sender ballen 10 meter over mål eller til siden for mål.
0: Ja, det er helt utrolig. Jeg blir jo nesten litt sånn rørt over å se ansiktet hans på nært hold, og tenk alle brasilianere som ser at han skårer to mål, og det til og med uten tatoveringer på armene.
1: Ja, nei, han er jo en veldig sympatisk fyr. Når du ser ham I intervjuer I andre sammenhenger, veldig trivelig neppe type virker han som, selv om han tjener jeg vet ikke hvor mange millioner om dagen.
0: Han tjener nok til det berømte smøret på brødskiva, I hvert fall det noe helt sikkert. Gratulerer med din nyeste thriller, ja, Satans segl, som traff bokhyllene nå I juni. Hvordan har de første ukene etter vært?
1: Det har vært hektisk, uten at jeg skal klage på det, men det å lansere bok innebærer jo alt fra ja, å signere opp noen hundre eksemplarer til å møte journalister fra ulike aviser eller radio som nå og snakke om boken, så nå jo det jo bedre for meg enn det motsatte. Altså, veldig mange bøker utkommer jo til den totale stillhet, så jeg skal ikke klage på at jeg får oppmerksomhet.
0: Har du fått reaksjoner fra blodfansen da?
1: Ja da, det strømmer inn. Mange av dem jo på sosiale medier og sender meg meldinger. Og det alltid hyggelig.
0: Man får jo et forhold til karakterer når de får noen år på baken, og det jo ikke den første boka Bjørn Beltø med I her. Det må jo være kanskje den fjerde eller femte, eller kanskje noe sånt?
1: Tolte, faktisk.
0: Tolte boka Bjørn Beltø med.
1: Ja.
0: Ah, ja, ja. Jeg har lest de fleste, så det burde jeg ha lest litt bedre om. Men du, Israels etterretningsorganisasjon Mossad har jo en viktig rolle I den nyeste boka di. Kjente du et spesielt behov for å ha med dem da ideen utviklet seg?
1: Altså, dette jo ikke en politisk bok I den forstand. Sånn at men det klart at Mossad I likhet med amerikanske CIA eller MI6 I Storbritannia jo en litt klassisk og takknemlig skurk I anførsel å skrive om. Også etterretningsorganisasjoner jo per definisjon mystiske og litt skumle. Og i min bok så spiller de jo en sentral rolle som Bjørn Beltø bruker litt tid på å avdekke.
0: Han gjør jo det, og vi skal komme tilbake til forskjellige ting I boka etter hvert. Jeg ba deg om å plukke ut et par tre låter som vi kan spille underveis. Hotel California, da vi tilbake til USA. Hvor ting foregår nå da, med Eagles, og ja, det ikke sikkert at du føler behov for å knytte ord til musikken du har valgt heller, men har du en setning?
1: Jeg hørte Hotel California første gang under det som den gang het gymnasiet, som nå heter videregående skole hjemme hos en jente I klassen og ble fullstendig bergtatt da jeg hørte den første gang og den har Jeg rett og slett aldri blitt lei av den, så jeg tror nok den står ganske øverst på min liste over favorittlåter.
0: Den 6 minutter og 24 sekunder lang, da. Vi kan godt spille hele hvis du synes det best. Også...
1: Vi må jo ha med gitarsoloen ja, til slutt, det jo et av høydepunktene.
0: Men da må ikke lytterne glemme at Tom Egeland setter, og vi har veldig mye mer vi skal snakke om, så her nå... Hotel California Eagles.

0: Hotel California med Eagles, ønsket av dagens sommergjest her I ferievikarene. Tom Egeland, da var du kanskje sånn hensatt til gymnasietiden da?
1: Ja, det noe med å høre en melodi som du forbinder med noe spesielt I din egen ungdomstid. Du transporteres tilbake I minnene, så ganske spesielt det der.
0: Mm. Det jo det. Og nå I helga så brukte jeg en del av tida til å lese Satans seil, som den siste boka di som kom bare for et par-tre uker siden. Man får litt følelser, og kanskje mer enn noen gang, at det her nærmest dreier seg om dokumentar. Altså, jeg føler at det må ha skjedd I virkeligheten, og da har du jo fått meg over på de sider, vil jeg jo tro et godt tegn på at man lykkes, eller hva?
1: Du kan så si, jeg skriver jo romaner, dette jo fantasi, men det klart at jeg tar jo utgangspunkt I, kall det virkeligheten, jeg tar utgangspunkt I reell teologi, historiske hendelser, og så dikter jeg en historie inn I den virkeligheten, da. Så jeg vever sammen, min fantasi med virkelige hendelser, og litt av målet med det jo å få det til å fremstå som dette faktisk har skjedd, og leke med leserens fantasi I tillegg til min egen.
0: Ja, og det greier du jo fint da. Og med arkeologien som et sentralt tema da, I denne boka så blir jo, som også I flere bøker, en viktig arkeologisk utgraving stansa eller forpurra på et vis. Og det skjer jo under mystiske omstendigheter, det setter I gang spenningen av det, og ja, altså, du gjør jo mye research går jeg ut fra, vi skal komme tilbake til det, men hvor ofte kan det skje I den virkelige verden at store arkeologiske utgravinger eller funn blir stanset av krefter som ikke tåler at sannheten kommer på dagen?
1: Det vel sannsynligvis mer vanlig I fiksjonens verden enn I virkelighetens verden. I min bok så gjør jeg jo et nummer ut av altså flere arkeologiske utgravninger som blir stanset. Så jeg skaper jo, hva skal vi si, konspirasjonsteorier, men da I fiksjonens verden, om noe sånt har skjedd I virkeligheten, det vet jeg rett og slett ikke.
0: Nei, du gjør ikke det. Nei, og det, men man kan få følelse av at dette her ligger så nært virkeligheten som faktisk det mulig.

0: møter jo nok en gang din faste hovedperson, da, den litt nevrotiske arkeologen Bjørn Beltø. Navnet hans, jeg har vært borte et sted at han oppkalt etter noen av dine forfedre eller noe sånt.
1: Stemmer det. Min oldefar het Jon Flatabø, og han var en veldig populær forfatter i overgangen mellom 1800- og 1900-tallet. Han skrev også under flere pseudonymer, så jeg har satt sammen navnet Bjørn Beltø av to av hans pseudonymer som en slags homasj til min oldefar og forhenværende kollega. Da.
0: Mm. Hva er det med denne karakteren som gjør at du aldri blir helt ferdig med han?
1: Jeg får jo et forhold til han, i likhet forhåpentligvis med mange lesere, som gjør at dels liker jeg ham, jeg synes han en morsom karakter å skrive om.
0: Ja, det gjør jeg også da. Jeg var ikke kritisk egentlig i spørsmålstillingen min, men jeg måtte spørre.
1: Nei, så han, det jo sånn, og særlig når du skriver mange bøker om en og samme person, så utvikler de seg jo underveis og får en personlighet og karaktertrekk som ja, som jeg kjenner igjen og som jeg liker å leke meg med i fiksjonen.
0: Man tror jo hele tiden at han skal bli, ja, så det ligger jo litt an til at det kanskje kan bli et en kjærlighetsrelasjon i bøkene, da, men han mislykkes stadig der, og så har han jo ikke noe særlig til selvtillit heller når det gjelder akkurat det annet kjønn. Ja, det må kanskje være sånn, sånn at han ikke blir for perfekt.
1: Han sliter jo med det at han alltid forelsker seg i uoppnåelige kvinner. Det ligger til ham, han går og håper at de kanskje ser noe i ham som tiltrekker dem. Han har jo hatt noen kjærester opp gjennom årene, men de varer sjelden lenge, disse forholdene, og Bjørn nok ikke en personlighet som det lett å bli forelsket i, og i hvert fall ikke glad i over lang tid. Jeg tror nok han litt for slitsom og litt for nevrotisk til at han den helt store Casanova.
0: Men nå etter 12 bøker med han, altså, det blir jo litt svårt, det her, som du skisserer.
1: Det jo sånn at de aller fleste henvendelser jeg får fra lesere, det jo kvinner som skriver at nå må Bjørn finne seg en dame, nå må han snart få snøre i bånd. Så det nok et dypt ønske hos mange kvinnelige lesere i hvert fall.
0: Er du i gang med ny research til neste bok?
1: Jeg så smått i gang, ja. Det har vært litt for travelt med lansering av den nyeste, men jeg håper over ferien å kunne komme i gang med ny bok, ja.
0: Vi må jo touche dine tidligere utgivelser litt, i hvert fall noen av dem, da. Men Queen står på ønskelista di. Kanskje du skal ta en setning om den ikke helt ukjente gruppa også?
1: Det jo et eksempel på min musikksmak som henger igjen fra mine tenåringsår på 70-tallet. Og Queen jo et av disse 70-tallsbandene som jeg husker tilbake på med stor glede.

0: Killer Queen med Queen, og Tom Egeland vanglet ikke helt på gitarsolo der heller da.
1: Nei, Brian May fremragende gitarrist.
0: Er du en gitarrist selv med 15 gitarer på veggen og sånn?
1: På ingen måte. Jeg har aldri helt skjønt gitarens mysterium. Altså, når jeg ser alle disse strengene, hvordan vet gitarrister hvor de skal trykke inn? Altså, jeg bruker jo 2 minutter bare på å feste et grep, og hvis jeg skal finne neste grep, så bruker jeg 1 minutt på det også.
0: Hvor lange sanger?
1: Så lange og ekstremt langsomme, så jeg misunner gitarrister som virkelig evner det der å leke seg på brettet på gitaren.
0: Men du har nok tilgitt allerede, fordi at du har jo dine mysterier som kommer oss andre til glede, og når det gjelder mønstre som vi ser i bøkene dine, arkeologi og urgamle manuskript, og her var det jo en steintavle i Satans seil, hemmelige selskaper, og ikke minst teorier om det umulige, nær sagt. Har det blitt bevisst for deg at det er et mønster som slår an, og som leseren elsker, og som du aktivt heller i?
1: Dette springer jo ut av min egen fascinasjon for gamle mysterier. Og det begynte da jeg var i 10-12 års alderen, så begynte jeg å lese bøker om populærvitenskap og den type ting, og også teologi da, som jeg er interessert i, selv om jeg ikke er troende selv. Så disse bøkene springer jo ut av min egen fascinasjon for tematikken, og dikte opp alternative forklaringer på for eksempel bibelske gåter som da er, hva skal vi si, har festnet seg hos hvert fall de troende med et slags fasitsvar, og da leker jeg meg med å finne helt andre alternative løsninger på disse gamle

0: gjerne stimulere leserne mine til å sette seg inn i religiøse spørsmål og teologiske påstander for å bidra til at de rett og slett tenker selv over hva de velger å tro på. Hvorfor tror vi på disse fortellingene? Hvorfor har vi disse gudebildene som vi mennesker i alle kulturer verden over? Hvorfor har vi disse gudebildene? Og det å reflektere rundt det synes jeg er en både spennende og nyttig øvelse i seg selv.
1: Ja. Du dro jo skikkelig til da, i sirkelens ende, og det var den som løste ut det sånn, altså nå har du vært forfatter på heltid i 20 år, er det ikke det?
0: Jo.
1: Sånn. Ja, sirkelens ende, den tok jo virkelig og gikk til rota av saker og ting, og ja, er det den boka som har skapt flest reaksjoner, hvor det handler om Jesus som egentlig stakk til et annet sted?
0: Boken fikk jo, hva skal vi si, mitt forfatterskap til å løsne, og ble oversatt til veldig mange språk, og så skjedde jo det at mange fikk det for seg at Dan Browns Da Vinci-koden var et plagiat av min bok. Den, altså, Da Vinci-koden utkom jo et par år senere. Jeg tror ikke det et sekund. Dette er nok rene tilfeldigheter. Men,
1: for en tilfeldighet?
0: Ja da, det var både, både var handlingen påfallende lik, og vi hadde begge en albinist i en viktig rolle. Men altså, bakgrunnen er nok simpelt enn at Dan Brown og jeg, begge to hadde lest en såkalt dokumentarbok som het Hellig blod, Hellig gral, som utkom på 80-tallet. Og selv om den boken ikke er spesielt troverdig i seg selv, så tenkte jeg da jeg leste den at du, verden for en spennende idé for en roman. Altså den boken prøver jo å dokumentere at Jesus ikke døde på korset, og følgelig ikke dro til himmelrike, men til Frankrike, der han fikk barn med Maria Magdalena, og at disse barna ble inngiftet i det tidlige merovingianske kongedynasti. Det er nok en ganske farfetched teori, men som utgangspunkt for en roman, så er jo dette strålende, og den tanken slo nok både Dan Brown og meg.
1: Mm. Men finnes den sånn rent offisielt som en teori? Akkurat det du skissert?
0: Ikke i seriøse teologiske kretser. Teologer og historikere vil nok avvise hovedpunktene i dette, men blant hva skal vi si, konspirasjonsteoretikere, så lever jo denne forestillingen videre.
1: Vi skal til Foreigner, Cold as Ice.

0: Cold as Ice. Det kunne nesten vært James Bond. Foreigner var det som fremførte den. Men den her har vel ikke vært I 007-filmen Tom Egeland? Nei.
1: Ikke så vidt jeg vet. Nei. Har det nok ikke.
0: Den kom I 1977, lansert da, og da vi fremdeles sånn omtrent I gymnasietiden di.
1: Ja, altså dette viser jo bare at min musikksmak henger igjen I 70-tallet. Jeg skal jo senere på sensommeren på Deep Purple-konsert I Oslo.
0: Ja.
1: Og de var jo også de store heltene på 70-tallet. Men mye blanke isser og tynt hår blant publikum kan vi forvente.
0: Det noe så. Men du har jo tung bakgrunn som journalist, både I Aftenposten og flere steder, og som nyhetssjef I TV 2, når du har drevet research, ja, kanskje spesielt på den siste her nå da, Satans seil, det nyhetsjegeren som preger måten du gjør research på når du skal skrive I bok?
1: Jeg tror nok metodikken lik, altså både for journalister og forfattere. Altså å gjøre research betyr jo kort og godt å finne ut av ting. Og som romanforfatter så slipper jo jeg det journalistene må gjøre, nemlig å forholde seg til sannheten 100%. Sånn at jeg kan jo vri og vrenge på stoffet og dikte opp det jeg vil og for meg jo det en veldig morsom del av researchen rett og slett det å finne små faktabiter som passer inn I min fiksjon og når man driver sånn og leser og setter seg inn I gamle både sannheter og teorier, så det utrolig hvor mye som faktisk passer inn, selv om det rene tilfeldigheter.
0: Reiser du mye I researchfase?
1: Jeg vil ikke si jeg har reist veldig mye, men altså jeg har jo for eksempel vært I Egypt og snublet meg ned I gamle kongegraver, for noen år siden, og jeg liker jo for så vidt å reise, men jeg ikke avhengig av å reise. I vår tid så det jo utrolig hva du finner på Google Earth og Google Maps av detaljer du trenger å vite fra et sted, da. Hva slags trær vokser det der, hvordan ser det ut der. Så veldig mye av reisingen har foregått I andre bøker og på kart
0: men så unnskyld så jo dine romaner oversatt 25 språk vil ikke det innebære at det ropes fra utlandet om at du må komme og fortelle og svare på spørsmål og I det hele tatt
1: Jeg har jo vært på en del boklanseringer I, ja, særlig I Europa da, det har jeg jo vært, men begynner å bli noen år siden jeg var på min siste utenlandslansering. Problemet med det når du kommer til et land hvor en av bøkene dine oversatt, jo at den oversettelsen har jo tatt så lang tid at når jeg kommer og møter journalister så husker jeg jo nesten ikke boken lenger. Altså
0: du har jo litt notat liggende.
1: Jeg tømmer jo hodet for data når jeg begynner på en ny bok og legger en gammel til side. Så jeg blitt satt fast en håndfull ganger av journalister som lurer på ting jeg rett og slett ikke husker fra mine egne bøker.
0: Ja, ja, sånn kan det jo være. Men det kanskje sånn også at, jeg vet ikke, krim og thriller, fiksjon, det kanskje ikke gjenstand for så mye behov for diskusjon. Man leser og nyter, eller blir fascinert, eller blir skremt, eller hva som helst. Og så det med det?
1: Det jo ambisjonen. Mange mennesker lurer jo på hva som ligger bak en bok og hvordan forfatteren tenker og har jobbet, men altså alle bøker står jo på egne bein, helt uavhengig av forfatterne sine.
0: Mm. Et stikkord da fra det som kan bli din neste roman, eller for å spørre sånn, blir Bjørn Belte med dere også?
1: Jeg håper det. Det er jo ambisjonen å la Bjørn leve videre. Så får vi se hva jeg får til.
0: Mm. Ja, vi krysser fingrene for det, Tom Egeland. Skal du ta en sofistikert lang ferie nå etter hvert som etterspørselen etter det kanskje legger seg litt mer i sommermodus, eller blir det to uker på hytta?
1: Nei, hytte har vi ikke, så familien har leid oss et hus to uker i Sør-Frankrike. Så vi kommer oss ned til varmen.
0: Ja, det høres noe fint ut. Tusen takk for at du kom til ferievikarene, Tom Egeland. Og, ja, mange har sikkert lest de fleste av dine bøker og er i gang med Satans seil. Det er en litt sånn litt rar titel å ta i sin munn, for man sier jo ikke ordet Satan så ofte.
1: Nei, det er jo litt tabu, men boken forklarer hvorfor den har den titelen.
0: God sommer.
1: God sommer.

Tove Bøygaard var det som sang Slekters rang. Den ultimate sommerlåten, den ber vi jo da sende inn forslag om, og alle får vi ikke spilt hver dag, men utover uka, så fordeler vi det. Og her står det fra Åse, den ultimate sommerlåten er 13 humler med Vamp og Jan Toft. Lukk øynene, hør på teksten, og du får den deiligste stille sommerdag. Hilsen Åse i Asker. Vi skal gjøre det. Vi skal høre den nå på slutten av dagens utgave av ferievikarene på gjenhør klokka 9:03 i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene i Forsvarsalliansen skal legge frem klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enige om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle i NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta i samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada er pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte i dag.
1: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøtet i Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme i dag. På Kuba er 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrotet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrot som har vart i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påvirke en dommeravgjørelse. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det er en president som har blandet seg i noe fotballen til de grader er i stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Det er jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Favoritt dataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som er en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen er den siste i rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal i Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar.

0: vold.
1: Dette sommer I PN+.
0: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: Populær musikk ispedd litt sladder. Pils. Noen medlemmer slutter fordi de ikke har tro på bandet, andre fordi de ikke liker frontfiguren.
1: Artisterne vi skal snakke om i dag har en ting til felles. De er dårlige på timing.
0: De sluttet i bandet før det store gjennombruddet.

0: Roxy Music, Do The Strand.
1: Bård Ose sa da, jeg heter Finn Tokvam, dette er Pils på P1, populærmusikk ispedd litt sladder. I dag skal vi til noen av rockens og poppens mest uheldige.
0: De som har dårligst timing,
1: ja,
0: det... som altså slutter i et band før det store gjennombruddet.
1: Enkelte gir seg mens leiken er god, noen og de vi skal innom i dag gir seg før leiken blir god. Vi åpner med Roxy Music, et flott populær orkester.
0: Som egentlig hadde en gitarrist ved navn Davy Olist, men han var ikke med her.
1: Han skulle ha vært med.
0: Ja, han skulle ha vært gitarristen i Roxy Music. Da Brian Ferry samlet troppene i 1971, så var Davy Olist med. Han hadde opprinnelig spilt i The Nice, sammen med Keith Emerson blant annet. Men Davy Olist hadde ikke helt troen på denne sammensetningen av musikere som Brian Ferry samlet rundt seg.
1: Han var med i starten og tenkte at, ja vel, Roxy Music, vi kan prøve oss. Men nei, dette tror jeg ikke noe på.
0: Det ble for mye arty-farty, som han sa selv.
1: Oh, ja.
0: Her kom for eksempel Brian Eno inn, oh, ja. Og han var jo glad i å kle seg fargerikt, og hadde disse lydene på synter og sånn. Og så hadde de en kar på trommer som hørtes ut som John Bonham, så han tenkte, nei, dette går ikke.
1: Dette er for spesielt. Dette har jeg ikke noe tro på. Snakkes, sa han, forsvant ut døri, mens Roxy Music forsvant oppover hitlistene. Hva gjør vi nå, Bård? Går vi på den totalt ukjente personen, eller på den kolossalt kjente gruppen?
0: Du velger.
1: For høyre gruppen.
0: The Police.
1: Kjent og kjær.
0: Trio, verdens suksess. Et av de største bandene på 80-tallet.
1: Men når du da sier det er en trio, og jeg kjenner til dagens program som er en som slutter før gjennombruddet, så aner jeg meg at Police skulle ha vært en kvartett.
0: Det stemmer. Den første gitaristen i The Police... Han heter Henry Padovani, og de ga ut en single som en trio. Sting på bass og vokal, Stuart Copeland på trommer, og Henry på gitar.
1: Ja.
0: Så får de inn en fjerde mann, Andy Summers, og han er en veldig flink gitarrist. Sitter i garderoben og øver på de vanskeligste grep, og det synes Henry er litt sånn provoserende.
1: Grep med mange bokstaver og tal.
0: Ja, og i tillegg, når da Sting kommer med forslag om at alle skal bleke håret sitt, da tenker han, nei, dette. Det går i feil retning.
1: Jeg er ikke interessert i å lære meg sånne innfløkte grep, og ikke minst bruker jeg på scenen. Jeg skal ikke bleike håret og gjøre meg til.
0: Men han rakk i det minste å være med på den første singelen, da.
1: Så han er med på den første Police-singelen.
0: Det er Henry Padovani som spiller gitar på denne låten, Fallout. Fallout.

0: den første singelen fra The Police, Fallout.
1: Her med gitaristen Henry Padovani, som sluttet fordi han ikke ville bleke håret.
0: Nei. Nei. Suksess er greit nok, men der går grensa. Pils handler i dag om artister som slutta før det store gjennombrotet. Vi skal nå over til en annen gitarrist som går på en liten smell når det gjelder dette her med dårlig timing.
1: Og han slutta fordi at han ikke er så begeistret for den fargerike frontfiguren i bandet som han er med i.
0: Er det snakk om bleiking av hår her også?
1: Nei, her er det vel mer snakk om utagerende personlighet både på scenen og i studio, og ikke minst i privatlivet.
0: Skal vi til Amerika eller til England?
1: England.
0: Skal vi til rockorkester?
1: Ja, det skal vi. Et kongelig rockorkester.
0: Ikke Kinks?
1: Nei.
0: Queen?
1: Ja, riktig.
0: Og Freddie Mercury er jo en fargerik frontfigur, og her altså dukker opp en gitarrist som sleit med nettopp dette.
1: Ja, Tim Staffel har du sikkert ikke hørt om.
0: Nei.
1: Nei, men han var med å starte et band sammen med en god venn som heter Brian May. Han har du hørt om, gitaristen
0: ja.
1: I Queen.
0: Ja. Ja.
1: De to skrev en del låter sammen, og planen var at de skulle ha et band sammen. Så kommer altså da denne Freddie Mercury inn i bildet, og litt dominerende, og utagerende, som jeg sa. Det passet ikke helt for Tim Staffel. Han hadde lyst til å ha et mer, skal vi si, seriøst rockeband.
0: Ja. Brian May, derimot, han synes at dette var helt greit.
1: Ja, helt topp, helt topp. Han likte Freddie fra første stund. Men det som da skjer, det er det at Queen setter sammen, og når da navnet blir nevnt, Freddie Mercury foreslår Queen som navn, da er det at Tim Staffel bare pakker gitarkofferten og går ut.
0: Ja.
1: Takk for meg.
0: Skal vi kalle oss Queen?
1: Dette vil ikke være med på.
0: Nei, jeg vil ikke bli forbundet med et orkester som heter Queen, og ha en sånn frontfigur.
1: Men Tim Staffel, selv om han er ukjent, så tjener han penger fremdeles på Queen.
0: Ja, rakk han å gjøre noe nytte for seg der før han tok dette litt dumme valget?
1: Det gjorde han. Han komponerte noen sanger sammen med Brian May, og en av disse ble inkludert på Queens første album i 1973.
0: Så han har lagt etter sporet til seg, selv om han pakket gitarkofferten litt for tidlig.
1: Og det drypper litt inn på bankkontoen hans på grunn av en låt.
0: Og på grunn av en voldsomt utagerende frontfigur i et orkester med et voldsomt rart navn. Queen.

0: Doing All Right fra den første LP-en til Queen.
1: Nå til en gjeng med musikere, en dame som synger i front, og bak der til venstre en bassist som sitter og kjenner på det at han føler seg litt bedre enn de andre.
0: Han heter Gary Valentine, og han har en lang CV etter hvert. Han har vært med i mange viktige band i New York, innenfor New Wave.
1: Og nå er vi kommet på 70-tallet.
0: Det er vi. Han befinner seg i Blondie, og gruppen har gitt ut en LP og skal begynne arbeidet med nummer to.
1: Men bassisten sitter der altså og tenker at jeg er litt for god til å være med her.
0: Og han er spesielt kritisk til vokalisten. Han synes ikke at Debbie Harry har noe utstråling, og hun synger ikke godt nok.
1: Og når det gjelder salgstall og suksess til Blondie, så har han til nå fullstendig uteblitt.
0: Nå er de et kultband. De skal i gang med LP nummer to, men Gary Valentine takker for seg.
1: Han tekker med seg bassen og går, men i likhet med gitaristen som forlot Queen, så etterleter han seg også spor her i Blondie.
0: Ja, for han har komponert noen sanger som gruppen gjør ferdig og spiller inn. Så på LP nummer to så hører vi noen av sangene han har skrevet, men ikke bassen hans.
1: Han er ute av orkestret, Blondie, de er ute på vegen, og ting begynner å skje.
0: Et år etter at Gary Valentine har gitt seg, så blir Blondie verdenskjent, mye på grunn av en sang som han har vært med å skrive.

0: I am always touched by your presence, dear, med Blondie.
1: Vi skal over til verdens største rockeband.
0: Tenk på alle de gitaristene som har hatt lyst til å være medlem av Rolling Stones, Finn.
1: Og stå der på scenen og spille for eksempel dette riffet eller noen av alle de andre de har skapt.
0: Nå skal vi fortelle historien om den ene gitaristen som gikk glipp av hele gildet.
1: Dette er historien om Jeff Bradford.
0: Som var med i den første utgaven av The Rolling Stones, sammen med Brian Jones.
1: Nå er vi langt tilbake på 60-tallet.
0: Nå er vi på vårparten i 1962. Brian Jones samler rundt seg musikere til å starte et bluesband. Jeff Bradford er den andre gitaristen. Og så kommer det inn en kar som skal begynne å synge med dem. Han heter Mick Jagger. Og med seg har han en kamerat som også spiller gitar. En lurvete liten kar som heter Keith Richards.
1: Og det liker vokalen til Mick Jagger.
0: Ja, Jeff Bradford, han klarer så vidt å tolerere Mick Jagger.
1: Ja.
0: Men han tåler ikke denne karen som spiller Chuck Berry i riffs.
1: Nei, han liker ikke Keith Richards.
0: I det hele tatt. Det gjør derimot Brian Jones. Dette er en kar som jeg kan spille sammen med, og vi har litt felles interesser og sånt. Så fint med tre gitarrister, tenker han.
1: Jeff Bradford tenker det motsatte.
0: Dette begynner å bli useriøst, sier han til Brian Jones. Vi skal være et bluesband, og her kommer disse her guttungene inn og skal spille rock'n'roll. Nei, dette her får du klare uten meg.
1: Jeg gidder ikke bli med på dette.
0: Jeff Bradford sier akkurat det. Dette gidder jeg ikke å bruke tid på.
1: Så Jeff Bradford tusler ut i intet, får man nesten si, mens denne lurvete gjengen, som han kaller deg, blir til The Rolling Stones.
0: Du kalte det intet, men Jeff Bradford, han opptrådde ofte på klubber rundt omkring i England. Og vi har et opptak med han.
1: Da finnes på plata mannen som takket nei til å være med i Stones.
0: I stedet så satt han alene på klubber og spilte blues. I'm trying to put you wise.

0: A Little Security med Jeff Bradford, gitaristen som takket nei til å være med I Rolling Stones.
1: Han likte ikke Keith Richards.
0: Pils. Dagens tema har vært musikere som har sluttet I orkester før de har fått det store gjennombrottet. Til nå har vi vel kunnet litt latterlig gjort de som har sluttet fordi at de har hatt så dårlig timing. Vi må ha litt medynk med siste mannen vi skal

0: Ja, for han hadde nemlig sceneskrekk. Og lider visst av det fremdeles, selv om han har gitt ut masse plater på egen hånd.
1: Hva heter denne karen?
0: Han heter Anthony Phillips, og han var den første gitaristen i Genesis.
1: Og denne gitaristen var med helt ifra starten av Genesis?
0: Ja, han gikk på skole sammen med Peter Gabriel og de andre, og Anthony Phillips var også med på de to første LP-ene til Genesis.
1: Akkurat, så han trekte seg ikke ut før de gikk i studio, for å si det sånn.
0: Han gjorde ikke det, men det var der han likte seg, i studio. Han likte seg ikke på scenen. Så når da gruppen hadde gitt ut sitt andre album, Trespass, og skulle ut og turnere, så kom han med hal mellom beina og sa til de andre, «Jeg tør ikke. Jeg har sceneskrekk. Finn en kar som kan spille gitar. Jeg er fremdeles venner med dere, men jeg klarer ikke å være med.»
1: Så her var det ikke på noen måte hverken krangel eller misnøye med frontfigurer eller andre. Det var rett og slett at han ikke mestret da å være i rampelyset. Han likte seg best i studio.
0: Og der fikk han jo hjelp av sine gamle venner i Genesis på de platene som han selv ga ut på 70-80-tallet.
1: Men likevel må det jo være litt bitter for han å se den enorme suksessen som Genesis etter hvert opparbeider seg.
0: Anthony Phillips er ingen bitter mann. Han synes det er stor stas at hans skolekamerater er blitt verdensstjerner, og han nyter å være en ukjent mann i bakgrunnen.
1: Bård Ose og Finn Tokvam skal avslutte med Genesis, der mannen med sceneskrekk er med.
0: Og han er en fenomenal gitarrist. Dette er Anthony Phillips, sammen med Genesis, The Knife.
1: Takk for oss.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier.

mann. Sov søtt i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimkledde grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

0: Dette er NRK P1+.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dagen etter Norge tok seg videre i VM etter landslaget slo Brasil 2-1, fikk spillerne fri av landslagssjef Ståle Solbakken. I dag sier landslagssjefen at han litt trøtt, men at det en god morgen i New York.
2: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det en god morgen.
1: Selv om landslaget slo ut Brasil og landslagssjef Carlo Ancelotti, hadde den italienske treneren rom for å være raus med Solbakken.
2: At han viste en enorm storhet etter kampen, han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
3: Ja, hva betyr det for deg å få sånn?
2: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
1: Russland og Kina starter i dag en stor militærøving utenfor østkysten av Kina. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Samtidig Kinas utenriksminister Wang Yi på besøk til Norge og utenriksminister Espen Barth Eide. Eide oppfordrer Kina til å presse Russland til å skape fred med Ukraina.
4: Det jeg kan si at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt.
1: Tyrkisk politi har pågripet en rekke journalister, aktivister og akademikere i forkant av NATO-toppmøtet. Møtet skjer i Ankara i morgen. Det innført et strengt forsamlingsforbud i hovedstaden i forkant, men mange har trosset forbudet, skriver avisa Deutsche Welle. Myndighetene hevder aksjonene styrt i av terroretterforsking, mens kritikere mener politiet forsøker å kneble protester og kritikk. I slutten av juni meldte nyhetsbyrået Reuters og andre medium at flere titall tyrkiske journalister var blitt nektet akkreditering til NATO-møtet. Så et til viktig besøk for Frankrikes president Emmanuel Macron nå i Syria. Det opplyser syriske medium. Dette første gang en statsleder fra EU besøker hovedstaden Damaskus siden Assad-regimen ble styrtet i 2024. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandmo.
0: NRK PM+.
5: Det tid for Madde spiller svensk, denne gangen et gjenhør fra 2020.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi startet i Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer før jordskjelvkatastrofen, nå overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
1: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Det sa reporter Kjersti Strømmen. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vært i timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre er blant årsakene. En motorsykkelfører i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke i Holmestrand tidligere i kveld. Motorsykkelen sklei og kolliderte med en bil som kom i motsatt retning, det opplyser politiet. De pårørende til mannen varslet. Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill for Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med en av verdens mest populære spillkonsoler. Kunngjøringen er den siste rekke masseoppsigelser hos selskapet, som bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Engelske supportere er fulle av selvtillit før kvartfinalen mot Norge på lørdag, og etter siger mot Mexico i nattas kamp. Korrespondent Gry Blekastad Almås rapporterer fra London.
2: Glemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
0: Fotballglade engelskmenn, vår korrespondent har møtt, vedgår at Erling Braut Haaland blir et problem, men mener den engelske toppskåreren Harry Kane enda bedre.
3: England is a much better team, and I think coming through that game, growing confidence, and it's coming home, guys, it's coming home.
4: Erling Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player. We'll be there. Jude Bellingham hat-trick, you heard it here first. Thank you very much, guys.
0: Du finner flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er NRK P1+.

Før fuglene våkner i muren, der fløy alt de første vekk. Ja, stakker de må vel på arme, som gutta på Akersmekk.

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: NRK P1+.
1: Polarlys og sol er sett i en stol på dekket.

I will help you start anew. If you don't believe me, just

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. NATO-sjef Mark Rutte er på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Der starter NATO sitt årlige toppmøte i morgen. På dagsorden til møte står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. Vi ble enige om behovet for å gjøre oss sterkere i denne farlige verden og å øke forsvarsutgiftene frem mot 2035, sier Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Nå, bare ett år etterpå, ser vi transformerende framgang, sa Rutte til slutt. 3535 personer er bekreftet omkomne etter de to jordskjelvene i Venezuela i juni, det opplyser parlamentslederen i landet i dag. Ifølge de nye tallene er i tillegg 16740 personer skadde, mens godt over 17 000 har mistet heimene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters. En kvinne i 60-årene mistet i kveld livet i en bostadbrann i Fredrikstad. Politiet meldte tidligere om åpne flammer og mye røyk i området. Huset var overtent med sprengningsfare til nabohuset. En stund var det usikker om det oppholdt seg noen i huset eller ikke, så opplyste politiet at en person som ble hentet ut av huset var bekreftet omkommen. Da er pårørende til kvinner er varslet og blir ivaretatt av helsepersonell. Så til VM. Portugal og Spania har gått til pause i åttendedelsfinalen, og stillingen er fremleis 0-0. Spania har hatt litt mer avslutninger, men det er i hovedsak en jevn kamp så langt. Klokka 2 i natt starter åttendedelsfinalen mellom USA og Belgia. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å prøve å påverke dommeravgjerd. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Florin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel.
2: Det er jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Du ser USA-Belgia på NRK 1 klokka 2 i natt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommer på NRK PN+.
4: Dette er historiepodcasten Gamle Greier. En ambisiøs norsk kunstner blir dratt inn i et farlig spionoppdrag under Første verdenskrig. Her er del 1 av Norges dårligste spion.
5: Første verdenskrig raser i Europa. Norge er nøytralt. Men en dag blir en arbeidsløs norsk kunstner innblandet i konflikten. Han verver seg som spion for Tyskland. Så blir han sendt til fiendens hovedstad, London. Men oppdraget får etter hvert store konsekvenser, og kaster det nøytrale Norge inn i en skremmende og pinlig situasjon.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det journalist ved Nasjonalbiblioteket Dang Trinn som forteller historien om Norges historiens dårligste spion, som begynner foran to malerier i en kunstutstilling i Kristiania høsten 1913.
1: En 31 år gammel, kort mann med bustete hår og bart stirret forventningsfullt på to abstrakte malerier på veggen. Alfred Hagn var på den prestisjefulle høstutstillingen i hovedstaden, og det var hans egne verk han så på. Alfreds håp var at dette skulle bli hans store gjennombrudd som kunstner i Norge. I tre år hadde Alfred levd et spennende bohemliv i Paris, og vanket i samme miljø som Picasso, Chagall og Matisse. I verdensbyen lærte nordmannen noe nytt. Alfred begynte å male futuristiske og kubistiske malerier. Et ansikt kunne vise flere vinkler på en og samme tid, og fargebruken var fantasifull og frisk. Dette her var det stikk motsatte av den naturalistiske stilen som skulle gjenspeile virkeligheten, som Alfred mente var kjedelige greier. Han var sikker på at hans malerier hadde en kvalitet og stil de færreste i Norge hadde sett. Nå sto han her, foran maleriene sine som hadde blitt antatt på høstutstillingen. Endelig skulle juryen bli begeistret og folk hylle han, sånn som han fortjente, håpet Alfred. Men Alfreds malerier ble sett på som unorske og ganske useriøse av smaksdommerne i pressen.
2: Dagbladet. Man kan med sikkerhet fastslå, nemlig at det ikke røper et fnugg med talent.
3: Aftenposten. Hagn utstiller et aldeles vanvittig bilde, som han av en eller annen grunn kaller morgensol.
1: Alfred var sikker på at han var forut for sin tid. Det var bare at de trauste norske anmelderne ikke skjønte seg på hans talent. Men nå måtte uansett kunstkarrieren settes på vent. Alfred Hagn var nemlig nesten helt blakk. De neste månedene måtte Alfred ta strøjobber her og der for å tjene penger for å overleve. Sommeren 1914 kom han tilbake til hovedstaden. En dag i slutten av juni kjente Alfred sommersol varme godt der han gikk gatelangs i Kristiania sentrum iført en dress. Plutselig så han flere haste til kioskene for å kjøpe dagens avis. Da Alfred stoppet opp foran avisstativet og så forsidene, skjønte han hvorfor.
4: Aftenposten, mandag 29. juni 1914. Det østerrikske tronfølgerpar myrdet to attentater under en kjøretur i Sarajevo.
1: Attentatet mot den østerriksk-ungarske tronarvingen og hans kone fikk politiske konflikter i Europa til å blusse opp, og snart utløste drapene allianseavtaler. På den ene siden sto Tyskland, Østerrike-Ungarn og det osmanske riket. På den andre siden var blant annet Storbritannia, Frankrike og Russland. Og i løpet av juli brygget det opp til stor krig.
2: Stavanger Aftenblad, lørdag 1. august 1914. Ikke siden Napoleons dager har verden vært så preget av uro og krigsfrykt som i disse dager. Av enkelte opplysninger som ikke kan skjules, aner vi det gigantiske sammenstøt som forberedes.
1: Alfred fulgte krigen i avisene i ukene som gikk, og kunstneren leste at Tyskland hadde mobilisert stort, og at 100 000 av deres soldater nå bare var få mil unna Paris. Dette her var en strek i regningen for Alfreds plan om å reise tilbake til Frankrike for å følge kunstnerdrømmen. Nå satt han fast i Norge. To år gikk. Det var blitt 1916. På På kontinentet raste en stor krig, og i Norge hadde Alfred av ren pengemangel blitt journalist, og hadde frilansavtaler med blant annet kulturavisen Dagbladet og Ukens Revy, en nyetablert Kristiania-basert avis. Når Alfred gikk gjennom den travle redaksjonen hvor journalistene hamret i vei på skrivemaskinen eller snakket i telefonen, virket det som hvilken som helst annen avis eller magasin. Men i motsetning til resten av Presse-Norge var Ukens Revy protisk. Og det gikk rykter om at redaktøren var fanatisk tyskvennlig. Han tok veldig godt vare på Alfred og introduserte han for mange intellektuelle. Den andre avisen Alfred skrev for, Dagbladet, støttet derimot britene, slik flertallet gjorde. Selv om Norge sto utenfor konflikten, ble landet i høyeste grad påvirket. Siden krigsutbruddet hadde tyske ubåter senket flere norske skip ute i Nordsjøen. Hundrevis av norske sjøfolk var drept og savnet. Dette førte til store demonstrasjoner rundt om i landet, og Tyskland ble for mange den største fienden. Men i Alfreds miljø var tonen en helt annen. For mange kunstnere og forfattere hadde bodd i Tyskland og fått et nært forhold til landet før krigen. Tyskland var ikke bare en militærmakt for disse sjelene, det var også en kulturmakt. Dette miljøet var sterkt påvirket av pangermanismen, en bevegelse som trodde på ideen om at det fantes et unikt fellesskap mellom alle germanere. På denne tiden var storheter som dikteren Arnulf Øverland, teatermannen Bjørn Bjørnson og juristen Herman Harris Aall sterke tilhengere av bevegelsen. Og det var dette protiske miljøet redaktøren i Ukens Revy hadde ført Alfred inn i. Alfred, som lenge hadde følt seg som en mislykket kunstner, var nå i dette lille fellesskapet hvor han endelig følte seg lyttet til og sett. Han var forbauset over hvor enige de var om det meste som omhandlet Tyskland. Mens krigen raste på kontinentet, jobbet nå Alfred som journalist i Kristiania for å tjene penger. Men hjertet hans var fortsatt i kunsten. En dag kom en venn og kollega i Ukens Revy, tyskeren Ernst Hartern, bort til Alfred. Ernst visste at Alfred drømte om å komme seg til Paris, og nå hadde tyskeren en idé. Nordmannen så på Ernst, som entusiastisk fektet med hendene, mens han sa at Alfred faktisk kunne komme seg til Paris. Det var mulig. Ikke som kunstner, men som journalist. Hvis Alfred først startet i London og tjente penger på å sende artikler hjem, kunne han deretter reise til Paris med full lommebok. Alfred likte denne ideen, men det var ett problem. Det ville ikke være lett å få visum til Storbritannia, selv som journalist, ettersom landet var i krig. Men etter å ha tenkt seg litt om, pønsket Alfred ut en plan. Alfred kontaktet en venn og kollega i Dagbladet som ordnet en avtale med redaktøren. For det ville jo være taktisk å få pressekort fra en britisk vennlig avis, og ikke bare fra sin protyske redaktør i Ukens Revy. På denne måten ville det kanskje være lettere å få visum til Storbritannia. Men den egentlige motivasjonen, altså ønsket om å gjenoppta kunstnerlivet, måtte holdes skjult. Den offisielle historien var at Alfred var journalist. Det var blitt kjølig, En sur vind kastet røde og gule blader rundt i Kristianias gater. Og i dette ruskete høstværet gikk Alfred oppover Karl Johan og mot Akersgata 36. Der lå Dagbladegården, hvor den respekterte kulturavisen holdt til. Vel inne i bygget gikk Alfred opp til kontoret til avisens redaktør, Einar Skavlan. Etter litt om og men fikk Alfred overtalt den litt motvillige redaktøren til at han kunne sende Dagbladet artikler som de kun betalte for hvis de skulle på trykk. Alfred skulle selv finansiere oppholdet i verdensbyen. Samtidig fikk Alfred sikret seg et anbefalingsbrev og et pressekort fra Dagbladet som han nå kunne legge fram for den britiske ambassaden. Alfred var fornøyd. I tillegg til dette her klarte han å få et anbefalingsbrev fra selveste utenriksministeren. Nå ville det bli mye enklere å komme seg til London. Mens Alfred gikk rundt i Kristianias gater og ventet på visum fra britene, møtte han en dag kollegaen Ernst fra avisen Ukens Revy. Kollegaen som hadde vært så hjelpsom og foreslått planen om å jobbe som journalist i London. Alfred så at Ernst var sammen med en mann han ikke hadde sett før. Like etter introduserte Ernst de to for hverandre. Den fremmede mannen het Fritz Leifholz. I likhet med Ernst var han også tysk. Fritz henvendte seg til Alfred. Var det sånn at nordmannen hadde planer om å reise til London? Kunne ikke Alfred da gi han informasjon om oppholdet når han kom tilbake til Norge? Fritz ville betale som takk for bryet. Alfred syntes dette her var en enkel jobb. Han takket ja og fikk en grei sum på forskudd. Alfred ruslet videre og tenkte ikke noe mer over møtet med den usedvanlige gavmilde tyskeren. For nå var det svaret fra den britiske ambassaden som opptok ham. 29. september 1916 fikk Alfred svar fra den britiske ambassaden. Han hadde fått visum. Vel fremme i det britiske imperiets hovedstad, sjekket Alfred inn på et hotell på Tavistock Square, like ved British Museum. Alfred så seg i speilet mens han kjemmet håret og stusset barten. Så hentet han fram dressen fra bagasjen og tok han på seg. Nå var han klar. Nordmannen gikk ut i Londons gater, motivert for å skrive artikler om hvordan den turbulente tiden hadde påvirket kunsten i landet. Alfred troppet opp på det ene store museet etter det andre. Men mange steder var dørene låst og lysene slått av. Alfred var totalt forvirret, men fikk til slutt årsaken. På grunn av krigen hadde flere av de anerkjente museene gjemt bort de flotteste verkene på skjulte adresser i frykt for tyske luftangrep. Det var derfor ikke verdt å holde åpent. Alfred innså at han måtte være kreativ om han i det hele tatt skulle klare å levere noe til redaksjonene i Kristiania. Hvis ikke hang drømmen om Paris i en tynn tråd. Kunstnersjelen måtte tenke raskt. Alfred bestemte seg for å bare gå litt rundt i byen og skrive ned det han så. Resultatet ble et litt svulstig reisebrev, hvor Alfred blant annet gikk til Hyde Park og på restaurant.
5: Dagbladet 29. oktober 1916. Jeg spiser en korrekt og tyst middag på en hvit duk med vin, servert med diskresjon. Krigen ruger over byen, den åpne by, og byen møter krigen med den sikre beslutnings absolutte ro.
1: Det ble totalt 5 artikler, men Alfred fikk bare solgt én av de. Det var visst ikke så lett at dette livet som frilansjournalist, forsto Alfred ganske raskt. Seks uker hadde gått, og i november hadde Alfred sparepenger og pengestøtten fra den gavmilde tyskeren Franz tatt slutt. Det virket som om alt han tok i ble en fiasko. Skuffet og blakk måtte kunstneren reise hjem. Vel hjemme i Kristiania satt Alfred en dag på den tyskeide restauranten Nürnberg Hof i Drammensveien sammen med Franz, den gavmilde tyskeren. Nå skulle nordmannen gi rapport fra oppholdet i London. Det som hadde vært en fiasko for Alfred var tilsynelatende irrelevant for Fritz. Til Alfreds store overraskelse ville Fritz til og med at Alfred skulle reise tilbake til London. Men denne gangen krevde Fritz noe mer. Tyskeren lente seg over bordet og borret blikket i nordmannen og fortsatte. Hvis Alfred sa ja, skulle han bli sponset med 2000 kroner, nesten 100 000 kroner i dagens pengeverdi. Dette her var en spinnvill sum for en fattig kunstner og frilansjournalist. Alfred tok det hele innover seg, og så for seg hvor godt han kunne leve for den enorme pengesummen. Da Fritz var sikker på at ingen i restauranten hørte han, stilte han et spørsmål. Kunne Alfred være interessert i å bli spion? Fritz ville at Alfred skulle spionere på vegne av Tyskland og rapportere til tysk etterretning. Målet var å avsløre britiske hemmeligheter som kunne bidra til å snu krigens gang til fordel for Tyskland. Alfred visste at han måtte ta et valg nå. Skulle han spionere for Tyskland, han som bare hadde erfaring med abstrakte malerier og frilansjournalistikk? Men samtidig ble den protyske Alfred veldig smigret av at selveste stormakten Tyskland hadde valgt akkurat han. Alfred Hagn følte seg spesiell. Og dette her ville dessuten løse problemet med hans trange økonomi. Nå kom det til å renne inn penger. Etter noen sekunders betenkningstid så Alfred på tyskeren og svarte ja. Og med det var Alfred Hagn blitt spion for stormakten Tyskland. Desember kom, og julen ringte inn. En kald dag i Kristiania ble Alfred oppsøkt av en mann i slutten av 20-årene. Det var en tysk etterretningsoffiser som skulle forberede Alfred på London-turen. Alfred så på tyskeren som strakte fram hånden som skjulte en pose med rødt pulver som han ga til Alfred. Så kom forklaringen. Innholdet var røde krystaller av koboltdiklorid. Dette kunne brukes til å lage usynlig blekk. I tillegg fikk Alfred overlevert løse skjortekrager. De så harmløse ut, men kragene var innsatt med det samme stoffet. Når man dyppet kragene i vann, løste koboltdikloriden seg opp i vannet, som nå kunne brukes som usynlig blekk. Så var det bare å dyppe pennen i blekket og skrive hemmelige rapporter. Avreisen til London ble satt til våren 1917. Før Alfred reiste, kom arbeidslisten fra den tyske etterretningen. Bestillingen hadde tre hovedpunkter. Alfred skulle rapportere om hvor britiske krigsskip var plassert. Neste punkt handlet om vanlige folk. Var britiske sivile krigstrøtte og ønsket fred? Det siste punktet var å undersøke hvor sårbar London var for eventuelle tyske luftangrep. Denne informasjonen skulle skrives ned med det hemmelige blekket og sendes med post fra London til en adresse på Lørenskog. Den 11. april 1917, etter to dager på sjøen, ankom skipet til Alfred, den engelske havnebyen Hull. Alfred gjorde seg klar til å gå av skipet, og han kviknet til av den friske sjøbrisen. Nå var han klar for sin jobb som spion for tyskerne. Men da Alfred gikk i land, ble han stoppet av en mann på havneområdet. Alfred så at alle de andre passasjerene fikk forlate havnen, mens han nå sto alene med en mann som stirret han ned. Den myndige mannen presenterte seg. Han var fra MI5, den britiske etterretningstjenesten. Alfred fikk spørsmål om hva hans ærend var. Hva skulle han her? Alfred svarte at han var i landet for å jobbe som journalist. Han rotet i bagasjen og fant fram anbefalingsbrevene fra Skavlan i Dagbladet og fra redaktøren i Ukens revy. I tillegg kunne Alfred slå i bordet med pressekortet og brevet fra selveste utenriksministeren. Men briten lot seg ikke imponere. Mens han rettet et strengt blikk på Alfred, påpekte briten at det var pussig at Alfred hadde returnert til Storbritannia så kort tid etter sitt forrige besøk. Alfred kjente pulsen stige. Var han allerede blitt gjennomskuet? Hvorfor ellers sto nå en brysk etterretningsoffiser fra MI5 foran han? Alfred fryktet at han nå var i ferd med å bli arrestert av britene, før han i det hele tatt hadde begynt på oppdraget som tysk spion. Han visste at straffen for dette var døden.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier. Her kommer andre og siste del av Norges dårligste spion.
0: Alfreds store drøm å bli kunstner. Men i Norge blir han slaktet av kritikerne. Kunstneren ønsker derfor å reise til Paris for å bli en bedre maler. Men det setter Første verdenskrig en stopper for. Tilfeldigheter gjør at Alfred roter seg bort i et tyskvennlig miljø i Kristiania. Og snart blir han rekruttert som spion for tyskerne. De betaler godt for at Alfred skal reise til London for å spionere på britene. At Alfred bare ønsker å tjene penger slik at han kan komme seg fortest mulig til Paris for å drive med kunst, holder han hemmelig. Idet nordmannen skal gå i land i England og starte jobben som spion for tyskerne, blir han stoppet av MI5. Blir han tatt, straffen døden.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Dette er andre og siste del om Norges historiens dårligste spion. Det er journalist og kollega Dang Trinn som forteller historien. Han tar oss med tilbake til våren 1917.
1: Alfred Hagn var urolig. Han så at de andre passasjerene slapp i land, mens han hadde blitt stoppet av en etterretningsoffiser fra MI5, som nå borret blikket i han. Og fyrte han av det ene spørsmålet etter det andre, og Alfred svarte så godt han kunne, men uten å røpe sitt egentlige oppdrag. Plutselig dro briten opp et dokument som han ville at Alfred skulle signere. På papiret stod det at Alfred forpliktet seg til å ikke forlate Storbritannia før krigen var slutt. Hvis Alfred signerte, kunne han få slippe inn i landet. Nå måtte Alfred tenke raskt. Krigen kunne jo vare i mange år til, og hva skulle han leve av? Pengene fra tyskerne ville ikke vare evig. Men det var for sent å snu. Alfred bestemte seg for å signere. Og like etter slapp han inn i landet. Noen dager etter ankomsten var Alfred på plass i London og sjekket inn på samme hotell som sist. Etter at han lukket døren, ble hotellrommet transformert til et slags hemmelig laboratorium. Ut av kofferten tok han tre skjortekrager som var impregnert med koboltdikloriden. Konsentrert og forsiktig vetet han en av kragene med varmt vann, som like etter ble transformert til usynlig blekk. Deretter fylte han den klare væsken over på en flaske han hadde kjøpt i Kristiania. Opprinnelig inneholdt flasken munnskyllemiddel, så den så ganske uskyldig ut. Nå var utstyret på plass. Spionjobben kunne begynne. Men da alt var klart, slo virkeligheten inn med full tyngde. Hvor i alle dager skulle han begynne? Det slo Alfred at han faktisk ikke hadde peiling på etterretningsarbeid. Han var kunstner. Og til nøds journalist. Alfred la spionoppdraget til side og startet heller med noe han kunne. Han skrev noen litt overfladiske artikler om livet i London som han sendte tilbake til Norge. Noen av artiklene fikk han også på trykk. Dagene og ukene gikk, og sannheten var jo at han ikke hadde gjort noe som helst. Oppdraget som spion tynget Alfred. Han visste at tyskerne ventet utålmodig på etterretning fra han. Å være spion var en ensom jobb, spesielt for en som var best på å male abstrakte, kubistiske malerier. Alfred var på et vis handlingslammet, men så kom han på en idé. Alfred satte seg ned ved skrivebordet, tok fram flasken med det usynlige blekket, dyppet pennen i flasken og begynte å skrive. Blekket trakk straks inn i papiret, og selv om det etter hvert var tett skrevet, så det ut som et blankt papir. Med det usynlige blekket skrev kunstneren omtrent ordrett de samme artiklene som hadde kommet på trykk i norske aviser. Alfred slo seg til ro med at dette her var jo tross alt skildringer fra London som kunne være interessante for tyskerne. Nå slo han dessuten to fluer i én smekk. Altså, han fikk betalt for artiklene han fikk på trykk, og så sendte han de samme artiklene, men med usynlig blekk, som etterretning til tyskerne. Og den måten fikk kunstneren nå dobbelt betalt. Da Alfred hadde skrevet ferdig, sendte han alt til adressen i Lørenskog. Livet som spion og journalist i et fremmed land var ensomt for Alfred. Han satt mye på hotellrommet og skrev, og kunne ikke snakke om oppdraget med noen. Norman irriterte seg ofte over de andre gjestene, og dessuten syntes han servicen på hotellet var dårlig. En av hans kaliber burde kanskje blitt behandlet med mer respekt. Den 7. mai var Alfred på hotellet da han så en eldre mann komme gående mot han. Mannen presenterte seg som

var Jers og var irsk. I motsetning til de andre gjestene på hotellet, som Alfred syntes var irriterende, var Iren hyggelig, og de to slo av en prat. De fant fort tonen, og Rogers spurte senere om Alfred kunne tenke seg å utforske byen med han. Alfred takket ja. Det var godt å komme seg ut, og nå følte ikke Alfred seg så isolert i millionbyen. Det var nå blitt 25. mai, og etter å ha vært ute en tur, ruslet Alfred mot hotellet. Da han hadde kommet seg inn på rommet, gikk han inn på badet og åpnet en av skuffene der. Med en gang så han at det var mye mindre innhold i to av flaskene med usynlig blekk. Hadde noen veltet flaskene ved et uhell? Alfred kjente på en ekkel følelse. Han forlot rommet, og like etter fikk han øye på vaskedamen på hotellet, og han konfronterte hun. Hadde hun kommet bort i flaskene, visste hun noe om dette? Nei, altså, hun hadde ikke vært bort i noen flasker. Det der visste ikke hun noe om, men hans gode venn, den irske gjesten, hadde vært på rommet hans igjen. Tankene raste gjennom Alfreds hode. Hadde den hyggelige Iren sneket seg inn på rommet hans ved flere anledninger? Alfred kunne knapt tro det han hørte. Opprørt gikk han ned til resepsjonen, og der fikk han øye på Iren Rogers og begynte å gå mot han. Men før Norman kom lenger, reiste plutselig Rogers seg og sa at han hadde fått nok av å bo på hotell og var på vei til å sjekke ut. Så tok han raskt farvel. Alfred ble overveldet av flere tanker. Hadde han blitt lurt? Og var Rogers spion? Alfred gikk til resepsjonen for å klage på vaskepersonalet og Rogers. Hvem hadde rotet i tingene hans? Han forlangte svar. Hotellvertinnen bak disken nikket høflig, men kunne ikke gi noen gode svar. Alfred gikk tilbake på hotellrommet sitt. Han lukket døren bak seg, men klarte ikke å slappe av. Like etter la han seg i sengen og tenkte på hva i alle dager han hadde rotet seg inn i. Mens mørket senket seg over London utenfor hotellvinduet, sovnet han. Alfred bråvåknet av at døren på hotellrommet ble åpnet. Han kvapp til og sperret opp øynene. Tre menn i ført dress og frakk gikk mot han. Og før han visste ordet av det, hadde de stilt seg rundt sengen hans og så ned på han med alvorlige blikk. Så begynte en av de å snakke. Alfred så opp på han og fikk med seg at han var fra MI5, den britiske etterretningen. Rolig la han fram at Alfred var pågrepet. Det forelå mistanke om at han var tysk spion. I neste øyeblikk dro de han opp av sengen, tok av han alle klærne og begynte å kroppsvisitere han. Mennene løftet madrassen, åpnet skuffer og skap. Alfreds bagasje ble sjekket til den minste detalj. Så gikk de inn på badet og fant toalettsakene. Her konfiskerte de en pakke med bomull og de to små flaskene med munnskyllevann som sto på bordet. Da ransakelsen var ferdig, fikk Alfred klipp på seg igjen. Han hadde knapt rukket å ta på seg skoene da etterretningsfolkene dro han ut i korridoren og ned trappen mot resepsjonen. Alfred så flere sjokkerte gjester og hotellansatte som hadde hørt spektaklet. De stirret på han mens han ble dratt gjennom lobbyen av de myndige mennene som en simpel kriminell. Utenfor ble Alfred satt i bakse.

spionerte for. Etter rundt 20 minutter svingte bil inn på en smal sidegate og kjørte mot to høye lysebrune murbygg i klassisk viktoriansk stil. Det var London-politiets hovedkvarter, New Scotland Yard. Vel inne i det ruvende bygget ble Alfred satt i en celle. Da døren smalt igjen, følte den en gang så stolte og selvhøytidlige Alfred seg liten og redd. Hva ventet han nå? Senere hørte Alfred at noen sto utenfor. Plutselig ble celledøren åpnet, og inn kom uniformert politi som tok han opp til et kontor hvor noen av London-politiets øverste sjefer ventet. En blek og sliten Alfred ble ført inn på kontoret hvor tre menn satt på andre siden av et bord. Normannen ble bedt om å sette seg i en lenestol. Den var litt lav, så Alfred satt og så opp på de tre mennene som hadde alvorlige ansiktsuttrykk. Så begynte avhøret. Alfred spilte uskyldig, men politiet hadde et sterkt mottrekk. De hadde nemlig analysert innholdet i flaskene på Normans hotellrom. Alfred lot som han ikke forstod. «Jeg skal fortelle deg noe», sa etterforskeren, tydelig irritert, mens han tok fram et ark som han smalt i bordet. Arket avslørte at MI5 hadde analysert flaskene, og i de kjemiske undersøkelsene avslørte prøvene at det overhodet ikke var munnskyllevann, men et stoff brukt i spionsammenheng som tysk etterretning brukte. Og derfor var Alfred i varetekt. Mistenkt for å være tysk spion, dundret etterforskeren mot nordmannen. Nå nektet Alfred å si noe mer, og etter en stund ble han sendt tilbake til cellen. Men nå forsto han at han var i dyp trøbbel. Alfred fikk kontakt med en av vaktene og ba om et papir og en penn. Så begynte han å skrive. Han skrev et brev hvor han tilsto alt. Mens Alfred satt innelåst i London, nådde nyheten om hans arrest det norske utenriksdepartementet på Victoria-terrasse i Kristiania. Saken var i ferd med å bli skadelig for Norges forhold til Storbritannia. Kunstneren Alfred Hagn var nå midtpunktet i en sak som var i ferd med å bli en internasjonal krise. Britene var rasende. Ukene gikk, og mot sensommeren 27. august 1917 ble Alfred kjørt fra fengselet til et lyst, overdådig murbygg i barokkstil. Det var Middlesex Guildhall, hvor krigsretten holdt til. Tiden var kommet for at nordmannen måtte møte i retten og stå til ansvar for det han hadde gjort. Klokken 12 ble den ærverdige dobbeltdøren åpnet, og Alfred ble ført inn i en kuppelformet sal med opphøyd scene, hvor dommerne, iført parykker og overdådige kapper, gjorde seg klare for å føre sak mot nordmannen. I motsetning til de velkledde britene, bar Alfreds opptreden preg av et langt fengselsopphold, med lite tilgang på vasking, jevnlig barbering og rene klær. Han så mer ut som en skurk fra en Charles Dickens-roman enn en spion. Etter en stund kom en mann i slutten av 60-årene inn i salen. Han var kledd en blå gallauniform med gullknapper og satte seg i sjefstol på den opphøyde scenen i lokalet. Så kunne

0: den begynne. Ganske raskt ble det klart for aktoratet at den ustelte nordmannen som satt foran de var et lite mysterium. At en kunstner og frilansjournalist fra det nøytrale Norge hadde vervet seg for å spionere for erkerival Tyskland, var noe som ga svært lite mening. Men MI5 hadde gjort en overbevisende kontraspionasje i etterforskningen mot Alfred. De avslørte at det Alfred hadde skrevet med hemmelig blekk til tysk etterretning var nøyaktig det samme som sto i artikler han hadde fått på trykk i Dagbladet. Tilhørerne må ha hatt mange spørsmål. Var dette her snakk om en avansert, kryptert spionkommunikasjon med tysk etterretning? Lå det skjulte koder i de tilsynelatende banale avisartiklene? Var nordmann Alfred Hagn rett og slett en dyktig agent? Eller var han en naiv kunstner som hadde rotet seg bort i noe han ikke forsto bæret av? Hvis det var tilfellet, hvorfor hadde stormakten Tyskland satset på han? Til tross for at saken var merkelig, selv i disse krigstider hvor det utroligste kunne skje, var nordmanns sak spesiell. Likevel ga lorden klar beskjed til juryen at hvis Alfred ble dømt skyldig, skulle straffen være døden. Alfred kjente angsten gripe tak i han mens juryen gikk ut gjennom dobbeltdørene i enden av rettssalen. Kort tid etter kom juryen tilbake med dommen. Alfred var funnet skyldig i spionasje og dømt til døden. Juridisk måtte dødsdommen godkjennes av kong George den 5., men det var bare en formalitet. Alfred Hagn var snart en død mann. Alfred ble ført til bil utenfor og kjørt tilbake til fengselet. Han var nok i sjokk og var veldig preget av dommen, for fangevokterne plasserte han på avdelingen for mentalt ustabile fanger. På cellen var Alfred under konstant overvåkning, i frykt for at han kunne ta sitt eget liv.
1: Vokteren nikket alvorlig og gikk, låste gitterdøren etter seg. Til min egen forferdelse hadde jeg mistet snakkelysten. Inni min hjernes tomrom slo jeg opp en vill, men lydløs latter.
0: Da sol reiste seg over London den 10. september 1917, hentet uniformerte menn Alfred ut av cellen og førte han ut til en ventende bil. Etter rundt en halvtime så Alfred gjennom bilvinduet at de nærmet seg noe som lignet et slott med 4 tårn. Det var umulig å ta feil av. Det var Tower of London. Alfred visste at dette var hans endestasjon. Her skulle han henrettes. Bilen kjørte gjennom hovedinngangen og langs festningens indre gater hvor han parkerte. Så ble Alfred ført til en celle. Da han kom inn, så han en enkel seng, en lyspære i taket og et vindu med utsikt til elven Thames. Så smalt døren igjen. Til tross for at det nå så mørkt ut for Alfred, hadde han engasjert en advokat som jobbet iherdig med å reversere dødsdommen. Advokaten skrev en benådningssøknad til War Office i håp om å få stoppet henrettelsen. Han brettet brevet og la det i en konvolutt og merket det som «very urgent» og gikk til War Office sine kontorer i Whitehall og leverte det i resepsjonen. Nå var det bare å håpe på det beste, men statistikken var ikke på Alfreds side. Dømte spioner i krigstid ble som regel henrettet etter domfellelse. På cell i Tower of London satt Alfred også med penn og papir. Han skrev et brev til sin mor. Nå hadde Alfred Hagn akseptert at livet snart var over. Men så skjedde det noe som skulle gi den mislykkede spionen håp. Alfred fikk vite at spionsaken hadde endt opp hos Foreign Office, det britiske utenriksdepartementet. Og der forstod de at saken med den spiondømte nordmannen kunne bli brukt diplomatisk. Foreign Office så nemlig en mulighet for å forbedre det britisk-norske forholdet gjennom denne spesielle saken. Storbritannia hadde siden krigsutbruddet i 1914 kjørt et sterkt press mot Norge, blant annet med krav om å utplassere miner i norske farvann for å forhindre at tyske ubåter kunne gjemme seg der. Og Norge på sin side var avhengig av forsyninger, blant annet av livsnødvendig kull fra Storbritannia. Britisk UD så derfor en mulighet her til å styrke forbindelsen med Norge, og kanskje på sikt få lokket Norge med på alliert side i krigen. Hjemme i Norge skjedde det også ting i kulissene, for norske UD ved Victoria Terrasse hadde kontaktet nabobygget på andre siden av gaten, Slottet. De hadde ringt til kong Haakon og kommet med en forespørsel. Kunne kongen bruke sine kontakter? For kongens fetter var nemlig ingen andre enn kong George den femte. UD påpekte at kongen kunne overbevise fetteren om å finne en løsning som kunne redde Alfred Hagn. Til tross for at mannen hadde satt Norge i et svært dårlig lys, ville ikke norske myndigheter at Alfred skulle bli henrettet. Siden han tross alt var norsk statsborger i trøbbel i utlandet, hadde UD en forpliktelse til å hjelpe han. Sånn var loven. Nå prøvde altså UD å redde Alfred Hagn gjennom kongen. Bak de store vinduene på slottet gikk en tynn, høyreist mann gjennom de lange korridorene. Han passerte malerier med snirklete gullrammer og ristet kanskje litt oppgitt på hodet. For da kong Haakon fikk servert den absurde spionhistorien, reagerte han sterkt. Her var det altså en mann som ikke bare hadde spionert for en fremmed stat, men han var i tillegg udugelig som spion. Nei, kongen var ikke interessert i å hjelpe denne dødsdømte nordmannen. Kongen skrev et notat til utenriksminister Nils Claus Ihlen, hvor han understreket at folk måtte stå inne for det de hadde gjort.
2: Folk, der opptræder som spioner, skal vide hva de utsetter seg selv for å ta ansvar uden senere å vise deres lands neutralitet.
0: Kongen avsluttet sitt notat til utenriksministeren om at han bare måtte ringe om han var uenig.
2: Hvis utenriksministeren ikke er enig i denne uttalelse, bedes du ringe til meg. Haakon Rix.
0: Utenriksministeren fikk det nedslående svaret fra kongen og visste at hans neste trekk måtte være godt. Han fikk summet seg og grep telefonen på UDs kontor og ringte slottet. Like etter var kongen på linjen. Og det var ikke mye godvilje i denne saken, det merket ministeren med en gang. Men med sine beste diplomatiske evner la han forsiktig fram at kongen ikke var eneherskende monark, men faktisk måtte gjøre som UD ønsket. Til gjengjeld skulle saken holdes strengt hemmelig. Etter hvert måtte kong Haakon rett og slett gi seg. Han sendte et telegram til kong George den femte. Budskapet var klart. Henrettelsen av nordmannen Alfred Hagn måtte stoppes. Alfred satt på cellen på Tower of London, uvitende om omfanget av det intense arbeidet som ble gjort for hans sak. Gjennom vinduet kunne han både se og høre de tyske flyangrepene over byen. Situasjonen føltes håpløs for nordmannen, og han drømte om at en av bombene bare skulle treffe cellen hans og gjøre slutt på alt.
1: En eksplosjon. Et praktfullt endelikt.
0: Men Alfreds celle ble ikke bombet. Og en dag ble den tunge celledøren åpnet. Alfred så mot døråpningen. Og like etter fikk han beskjed om at han hadde blitt benådet. Han skulle ikke henrettes. Men nordmannen hadde blandede følelser. Han var lettet over benådningen, men han var dømt til livstid i fengsel. Innerst inne hadde Alfred Hagn håpet på frihet.

Alfred Hang ble løslatt i 1919. Krigen var over, og britene hadde ikke interesse av å holde på nordmannen lenger. Den hyggelige Irene Rogers på hotellet jobbet for brittisk etterretning. Og i ettertid har historikere sett at enkelte i den tyskvennlige avisen Ukens Revy tidlig pekte seg ut Alfred som et lett bytte de kunne utnytte. Med årene ble nordmannen en tilhenger av Hitler og nazismen. Under okkupasjonen var han riksantikvarens representant i Kulturtinget i Nasjonal Samling. Etter krigen ble Alfred arrestert og dømt til ett års fengsel. Han ble senere benådet i 1947. Kunstneren, journalisten og ekspionen Alfred Hang døde over 10 år senere, den 16. desember 1947.

Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Du har hørt andre og siste del om Norges historiens dårligste spion. Denne episoden er laget av Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden er boken «Det mislykkede spion» av Eirik Brasher, Nick Brandahl og Ola Teige. Og Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv. Noen av sitatene i episode 1 og 2 er forkortet og moderniserte. Konsulent for denne episoden er historiker og forfatter Eirik Brasher. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa og legger ned styret sitt der. Forklaringen er at gruppa vil bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa tar fremdeles ansvar for væpna styrker. Det som betyr noe for Hamas er ikke makta, men at Russland overlever. Det sier Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: I den katastrofale situasjonen som Gaza er i nå, så er det kanskje til og med bare en lettelse for Hamas å ikke styre, men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgruppene som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
0: Så til Venezuela, der det offentlige helsevesenet, som hadde store utfordringer fra før jordskjelvkatastrofen, nå er overfylt av skadde overlevende. Våre reporterer i landet har møtt en kvinne som får hjelp på et privat sykehus.
2: Magali Amayas bursdagsfest endte i ruiner. Kun 3 av 12 overlevde selskapet som ble avbrutt av de 2 katastrofale jordskjelvene. Foten hennes var fastklemt, og hun ble liggende med ansiktet ned. Redningen kom først 1,5 døgn senere. Nå ligger datteren på intensiven på samme private sykehus med amputert arm. Ektemannen er fortsatt savnet. Leger forteller NRK at den største utfordringen blir å håndtere de overlevendes mentale helse.
0: Reporter her var Kjersti Strømmen. Så til fotball-VM, for da har dommeren blåst av kampen. Spania skal til kvartfinale i VM. De slo Portugal 1-0. Det var gigantiske sjanser fra begge lag flere ganger, men det eneste målet kom fra innbytter Mikel Merino.
3: Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her.
0: Det sa vår kommentator Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer å anke utestengingen av bekken Jarrell Kwanza etter han fikk rødt kort i 8-delsfinalen mot Mexico. Høyrebekken fikk det røde kortet 54 minutter ut i kampen, som England vann 3-2 natt i natt norsk tid. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsandvold.

til i morgen, du. Jeg skulle stått på, så jeg fikk til salt i såret. Ja, men jeg venter til i morgen med å så. Venter til i morgen med å så. Hva gjør jeg her? Det er så underlig en klote.

0: Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
1: NRK P1 Plus.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter den boligbrannen i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet i at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt i minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: Du får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Johnsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer
4: Sommer på NRK. 1+.

Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer.

0: NRK Nyheter klokka ett. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden er ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før. Men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette. Jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette er de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter i Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelensky at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann i en hytte i Reisadalen, Nordreisa i Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet og sine egne muligheter.
3: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det er å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
4: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette. Jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om en vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden er ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det er ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i 2 år.